0: Kei aku rangatira huri noa i te motu, naumai anō ki ngā rongo kōrero a wātea i te nei karamatamata o te haora. Hoi anō rai tīwi e whai ake nei kei te tū, ngā pihi o te ao Māori i te whakatau a Aotearoa tuatahi i ngā rangi whakatānei, mena ka kāwanatanga anō rātou, ka whakakorengia e rātou te tarai piunara o Waitangi. Huri rawa ake ki te huringa tau o te kura o rā kaumanga, me ngā hā kinikina e whai ake nei kia mau tonu mai. No ngā rangi whakatānei kārewa i a Aotearoa tuatahi, he kaupapa here hou mo te kōwhiringa pōti o te motu. Hei tā rātou i roto i ngā rā kotahirau tuatahi o rātou, hei kā wanatanga, mena kā kā wanatanga anō rātou, kā whakakore rātou i te taraipiunara o Waitangi. Hei tā Winston Peters kai ara taki i te ropu Aotearoa tuatahi. Ka whakatūria he kōmihana tiriti o Waitangi, hei whakakapi i ngā mahi a te taraipiunara. O tira, hei whakatutuki i ngā kareme katoa i a te whakatakotoria i mua i te tau 2008. Kā mutu tērā, kā mutu te taraipiunara, kā mutu hoki te kōmihana. Kia tahuri ake tātou, kia Shane Jones o Aotearoa tuatahi.
1: Nā mehe mea hi hana te taraipiunara ki te tuku i te iwi, kia tāpaia wā rātou rawa, wā rātou kareme, whakarongia tēnei. Ko te mana, kei muri i ngā kōrero kei a Māko Winitana, ko te tatau o te tokomaha o ngā kaipōti i whakatū i a mātou hei kāwanatanga. Mehe me e āmenengi ana mātou, tō mātou ropu, e te marea ke tuai, hei reo mo te kāwanatanga, nā waira nei teka mā te taraipiunara a hau e nanati.
0: No ngā rangi whakatānei, ka puta ia Aotearoa tuatahi he kaupapa here hō, o tira he kaupapa here e hāngai pūana ki te taraipiunara o Waitangi. Hei tā Winston Peters, kai arataki i te ropu Aotearoa tuatahi kua roa rawa, te taraipiunara o Waitangi e raweke ana i ngā mahi a te kā wanatanga. Nō reira, ko tana kaupapa here hō, kia ata whakakorengia atu e rātou o Aotearoa tuatahi te taraipiunara o Waitangi i roto i ngā rā kotahirau tuatahi o rātou. Hei kā wanatanga, me nā ka hoki anoa o te aroa tuatahi, hei kā wanatanga mō tātou. E pehe ana ngā whakaaro o te apitihana o tira o reipa ki tēnei kaupapa here hō a Aotearoa tuatahi. Kia tahuri ake tātou, kia Willow Jean Prime o reipa.
2: Kua kite tātou katoa i te mahi a tēnei kā wanatanga, te pāti Nahinara, te pāti Aotearoa tuatahi, me te pāti Act hoki rātou katoa i takatakahi i te mana o te tiriti o Waitangi. Kua kite tō rātou āhua, kia kaua e mahi tonu, toru tau anō o ka pēhia te tiriti. Kei raro tātou e putu ana i wā rātou mahi, nō reira ko taku kōrero ki te iwi, rehita pōti.
0: Koinei te tau e mātohu ai te whare kura o rākau manga i tōna huringa tau tahirau toru te kau. Hei kura Māori ki roto o rāhui pōkeka, hei kura reo rūmaki anō rā hoki. Kei roto i aua tau maha te whawhai te whakakitenga me te whakapūmautanga ki te kīngitanga e takoto ana. I enei rānei ka tū takotako te kura hei mana rūmaki reo. A e tika ana kia whakamānawatia te tuku ihotanga, te tinoranga tiratanga me te whai o te hirangatanga i pēnei ai te tū a te kura o rākau manga i tēnei wā. Kia te huri ake tātou, kia mahana toka, hea mana o te whare kura o rākau manga, rāua ko hone, arawhiti, kaumātua.
3: I te rāua, i kā kitea, i hamahama hia o mātou nei kaumātua o te kōrero Māori. Ana, ka tau mai ki tēnei ra, ana, kua rau ora i tērā te reo Māori ki roto i tō tātou nei kura.
4: Ko te tehi a ko karaka kereru tarawhiti te tehi, ko ia te tiamana tuatahi i ngā wā o mua, nāna e arahi, te hāpuri i rāhui pōkeka, rātau nā ka whakahere atu ki rākaumanga ki Pōneke, ki te whakatokoto, te kōrero, te kōkua nei o te kōrero i roto i auawa.
0: A ko ake nei ko ngā hā kinekina. Hei te whakatikatika a te waiotu whēli o te tai rāwhiti te kaumāwaru ngātau, kia haere ki te whakataetae longboard ka tū ki El Salvador i tēnei tau. Ko ia tēnei ko te whakataetae o te ao katoa i roto i tēnei momo kaupapa eke ngaru kamutu ko te waiotu tētahi o ngai tātau ko ti pakohia ki te kapa o Aotearoa. Mō taua whakataetae o te ao, kia tahuri ake tātau ki te waiotu whēli.
5: Ke te tino hi kaka, hei. Ko tēnei tuki whakataitai tuatahi o te ao, no reira he mea hau mōku, ke te mōhio hau, ka tai atu ai ki tērā wāhi, ko tērā te wāhi ka honohono ai, te katoa o ngā kaieke ngaru o te ao, no reira ai, ki te hikaka. I mohio ai, i te pirangi ai ki te haere ki tētai whakataetai o te ao, no reira i pirangi ai ki te haere ki te Olympics i te wai te kaumatoru o ki Pakeke. I te mātakitaki au i a Ella Williams, i tuki mai hoki ia e tahi taonga mōku, i te mātaki au i aia ki runga i te pauaka whakata ki te Olympics, in koena te wai whakaro au, ke te pirangi ai ki te mahi i tēnei mea te ekengaru mō toku oranga katoa.
0: Hoi anō rei te iwi a koe ranga tai pitopito korero hā kinakina i tēnei haora. Tēnā koutou katoa.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

kawanatsu, kawanamai, ko te upoko, o teika,

kumpuakin nakatoa, nga taida. Kiteupoko, oteika.

0: Kei aku nui, kei aku rahi huri no i te motu, tēnā no rā koutou katoa, whakapiri mai anō kia mate e tuku atu nei i ngā pūrongo te haore kia koutou. Mai anō rai tīwi e whai ake nei, i whakarewahia e Nahinara me Reipa. Wāratau a kaupapa mo te kōwhiringa pōti i te neitau. Ara wāratau hīkoi ki te rā o te kōwhiringa pōti. Huri rawā ke ki tā Aotearoa tuatahi a kaupapa here hō e whakakore ana i te trai pūnara o Waitangi me ngā hā kinikina e whai ake nei. I whakarewahia e te rōpū Nahinara, tā rātou hīkoia ki te rā o te kōwhiringa pōti, ana i te International Convention Centre i tā Makimakaurau i Ngārangi whakatānei, i reira a John Key, Premier Omua, e tautoko ana i te whakarewatanga nei. Ā, ko tana whakatūpato ki ngā apataki o te pāti Nahinara, kia tūpato ki tēnei mea te rautaki a pōti. Huri rawā ke ki te rōpū Reipa, i whakarewahia e rātou tā rātou hīkoia ki te rā o te kōwhiringa pōti, ara i te Drop Event Centre i Manukau. Hei tā tō rātou kai arahi, hei tā Chris Hipkins. Ko tēnei kōwhiringa pōti i tēnei tau, ko te kaupapa nui, ko te aronga nui, ko te utu toiora me tā Reipa āwhina i te hunga pōhara, kia kaua rātou e toromi i te utu toiora o te wā. Nō ngā rangi whakatānei kā rewa i a Aotearoa tuatahi, he kaupapa here hō mo te kōwhiringa pōti o te motu. Hei tā rātou i roto i ngā rā kotahirau tuatahi o rātou, hei kā wanatanga mena kā kā wanatanga anō rātou, kā whakakore rātou i te taraipiunara o Waitangi. Hei tā Winston Peters kai ara taki i te rōpū Aotearoa tuatahi, ka whakatūria he kōmihana tiriti o Waitangi, hei whakakapi i ngā mahi a te taraipiunara. O tira, hei whakatutuki i ngā kareme katoa i a te whakatakotoria i mua i te tau 2008. Kā mutu tērā, kā mutu te taraipiunara, kā mutu hoki te kōmihana. Kia tahuri ake tātou, kia Shane Jones o Aotearoa tuatahi.
1: E hoa, nā wai rānei teka, mā te unuhanga mai o te tiriti o Waitangi, mai te pire, mai te ture, kātahi, ka kahake, ka ngoikore iho rāni tīwi Māori. Mehe me e āmenengi ana mātou, tō mātou rōpū, e te marea ke tuai, hei reo mo te kāwanatanga, nā wai rānei teka, mā te taraipiunara a hau e nana.
0: Hoi anora, e tino whakahe ana tētahi o ngā mātanga ki te mahi a te taraipiunara o Waitangi i roto i ngā tau a ahorangi a makere mutu i tēnei o ngā kaupapa here a Aotearoa tuatahi. Hei tāna he mana tō te tiriti mai rāno, no reira kō wai a Aotearoa tuatahi ki te whakakore i āia. Kia tahuri ake tātou.
2: E hara tēnei i te mahi pai, e hara tēnei i te mahi tika. Mena ko te whakaro mō taua traipiunara, hera e hara i te whakaro pai, e hara i te whakaro tautoko, i te mahi a te traipiunara, well, e hara i tēnei me i te mahi tika. Koenei taku whakaro i te tuatahi. You know, aha ko te kōrero a Tamapōtaka, e rere kē ngā kōrero David Seymour a Shane Jones.
0: Koenei te tau e mātohu ai te whare kura o rākau manga i tōna huringa tau tahirau toru te kau. Hei kura Māori ki roto o rāhui pōkeka, hei kura reo rūmaki anō rā hoki. Kei roto i aua tau maha te whawhai, te whakakitenga me te whakapūmautanga ki te kīngitanga e takoto ana. I enei rānei ka tū takotako te kura, hei mana rūmaki reo. Ae tika ana kia whakamānawatia te tuku ihotanga, te tinoranga tiratanga me te whai o te hirangatanga i pēnei ai te tū a te kura o rākau manga. Manga i tēnei wā. Kia tahuri ake tātou, kia hone tarawhiti, kau mātua o te kura, rāua ko Mahana Toka, hea mana o te whare kura o rākau manga.
3: Ko hi kaka ke au a karemutu ngā mihi atu i te whakarere haere, te whakarere o te wairua i rungi tēnei rā. He rā whakahirahira, inari he rā whakamaumahara, i roto i ngā tupuno nehe.
4: Ka tai te rangi whakahirahira ko tēnei, i kitea ko ngā tamariki, ana, kai te kura i tēnei wā, ana ko ngā tawira tawhito o mua, rātau i ako ki tēnei o ngā kura i ona wā.
0: Tāti hai tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinikina o te wā. Oi nō rei, tiwi, pakanga te kapa mamaku kia ingarangi i tukinami ngārangi a whakatānei me te aha i hinga te kapa mamaku i te meneti whakamutunga. Mena i pirangi rātou kia haupārua te tākoro i reira tērā kōwhiringa. Engari i whaike rātou kia toa rātou mea rawa ke kārore hapetia he pāhi ana ka piro a ingarangi kia toa ke ko rātou. Huri rawa ke tiwi ki te whakataetai NPC me te aha kare anō kia pēnei rawa te nui o ngā hingatanga kara pipiti o nā raiona o te whanganui ātara i hinga rātou ia Waikato 3:10 ki te 10 te hingatanga karapipiti 10:01 o te whanganui ātara kāre anō kia pērā rawa te nui o ngā hingatanga karapipiti te hītori o tērā rohe Futu Pōro. I toa a Waitaha kia Murihiku, te Raki Pai Whenua kia o tākou Manawatū kia Tāmaki Makaurau. Koe ranga hā, kine kina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

0: aku ranga tira tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei me ngā upoko kōrero i tēnei haora i te reo i rerangi o Wātea. Kāti e tīwi kei te rere ngā kōrero mō te kaupapa here a Aotearoa tuatahi. I whakarewahia e rātou i ngā rangi whakatānei ara kia whakakorengia te Traipunara o Waitangi. Anā, ko te kotahi rau 30 tau o te kura kaupapa Māori o rākau manga i rā hui pōkeka me ngā hā kinekina e whai ake nei. No ngā rangi whakatānei kārewa i a Aotearoa tuatahi, he kaupapa here hou mo te kōwhiringa pōti o te motu. Hei tā rātou i roto i ngā rā kotahirau tuatahi o rātou, hei kā wanatanga mena kā kā wanatanga anō rātou, kā whakakore rātou i te Traipunara o Waitangi. Hei tā Winston Peters kai ara taki i te ropu Aotearoa tuatahi, ka whakatūria he kōmihana tiriti o Waitangi, hei whakakapi i ngā mahi a te Traipunara. O tira, hai whakatutuki i ngā kareme katoa i a te whakatakotoria i mua i te tau 2008. Kā mutu tērā, kā mutu te Traipunara, kā mutu hoki te kōmihana. Kia tahuri ake tātou, kia Shane Jones o Aotearoa tuatahi.
1: Hoino tā mātou, kawarau atu e Waiho, ko te triti. Horakai he ngako e orai a New Tireni katoa. Engari māku e me atu ki a tātou, tana rite kei te tai taru e ngoki ngoki hāre ana. Wetahe o ngā kareme, e tika tonu, kei te whai tikanga, engari e mara, pene me te namu ka noho ki rungi, te pai mua i te Traipunara, tahi te nā namu ka manaki tie te Traipunara. Wetahi namu, tukua kia puhi e te hau.
0: Hoi anora, e tino whakahea ana te tahi o ngā mātanga ki te mahi a te Traipunara o Waitangi i roto i ngā taua ahorangi a Makere Mutu i tēnei o ngā kaupapa here a Aotearoa tuatahi. Hei tāna he mana tō te tiriti mai rāno, no reira kō wai a Aotearoa tuatahi ki te whakakore i āia. Kia tahuri ake tātou.
2: E aro mai ana te Traipunara ki a ngai tātou tīwi Māori ki te karauna hoki. Kā hori te Traipunara i titiro ki a ngai tātou tīwi Māori anahe. Ko te nuinga o ngā mahi a te Traipunara e rapu ana, e tirotiro haere ana e ngā kōrero i roto e ngā tuhinga o ngā kaimahi a te kāwanatanga. I roto e ngā archives o te kāwanatanga. I reire i kitea ngā kōrero o ngā mahi tūkino a te kāwanatanga ki a ngai tātou tīwi Māori.
0: Koenei te tau e mātohu ai te whare kura o rākau manga i tōna huringa tau tahirau toru te kau. Hei kura Māori ki roto o rāhui pōkeka, hei kura reo rūmaki anō rā hoki. Kei roto i aua tau maha te whawhai te whakakitenga me te whakapūmautanga ki te kīngitanga e takoto ana. I enei rānei ka tū takotako te kura hei mana rūmaki reo. A e tika ana kia whakamānawatia te tuku ihotanga, te tinoranga tiratanga me te whai o te hirangatanga i pēnei ai te tū a te kura o rākau manga. Manga i tēnei wā. Kia tahuri ake tātou, kia hone tarawhiti, kau mātua o te kura, rāua ko Mahana Toka, hea mana o te whare kura o rākau manga.
3: Ko hi kaka ke au a karemutu ngā mihi atu i te whakarere haere, te whakarere o te wairua i rungi i tēnei rā. He rā whakahirahira, inari he rā whakamaumahara, i roto i ngā tupuno nehe.
4: Ka tai te rangi whakahirahira ko tēnei, i kitea ko ngā tamariki, ana, kai te kura i tēnei wā, ana ko ngā tauira tawhito omua, rātau i ako ki tēnei o ngā kura i ona wā.
0: A ko ake nei ko ngā hākenekina. Nei te whakatikatika a te Waiotu Fairly o te taia Rāwhiti te kaumāwaru ngā tau, kia haere ki te whakataetae Longboard ka tū ki El Salvador i tēnei tau. Ko ia tēnei ko te whakataetae o te ao katoa i roto i tēnei momo kaupapa eke ngaru kamutu ko te Waiotu tētahi o ngai tātou ko tī pakohia ki te kapa o Aotearoa mō taua whakataetae o te ao. Kia tahuri ake tātou ki te Waiotu Fairly.
5: I mōhio au ia haunga pūkenga kia toa. Nō reira, ko tēnei te wā tuatahi i whakaro au kei a haunga pūkenga kia toa i tēnei whakataitai. He mea tino whakahirahira mōku kia tū hei wahine, hei Māori, hei rangatahi ki tēnei whakataitai. He mea tino nui mōku, he mea tino nui mō tuku whānau ki tēnei wāhi. Nō reira, i hara i te mea ke te haere au ki reira mōku noa iho engari mō tātou, hei whānau.
0: Hurirawa ke ki te whakatae tae NPC i ngārangi a whakatae nei ko te kōrero nui ko te rirohanga atu o Te Hira Ranfurlie Counties Manukau. I roto i ngā ringaringa o ngā taniwha o te tai tokerau, ka haere atu e Counties Manukau ki roto o Whangārei. Kātahi ka whakatūmeke i ngā taniwha a nā katoa a Counties Manukau, 22 ki te 10 iwa. Hoi anō rā, ka tai atu a te matau a Māui ki Pukekohe, a te hātarei e tū mai nei ki te wero i a Counties Manukau mo te taonga Mananui o te katoa i te whutupōro o Aotearoa, ko te mateke i tino hinga a te matau a Māui i a Taranaki i enei rangi whakatānei. Koe ranga hā, kinakina, kia ora.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau.

0: Peoku ranga tira huri noa i te motu, nau mai anō ki ngā rongo kōrero a wātea i te reikara matamata o te haora. Oe norai tīwi e whai ake nei ka i te tū, ngā pihi o te ao Māori. I te whakatau a Aotearoa tuatahi i ngā rangi whakatānei, mena ka kāwanatanga anō rātou, ka whakakorengia e rātou, te tarai piunara o Waitangi. Huri rawa ake ki te huringa tau o te kura o rā kaumanga, me ngā hā kinikina e whai ake nei kia mautonu mai. Nō ngā rangi whakatānei kā rewa i a Aotearoa tuatahi, he kaupapa here hou mō te kōwhiringa pōti o te motu. Hei tā rātou i roto i ngā rā kotahirau tuatahi o rātou, hei kā wanatanga, mena kā kā wanatanga anō rātou, kā whakakore rātou i te tarai piunara o Waitangi. Hei tā Winston Peters, kai ara taki i te ropu Aotearoa tuatahi, ka whakatūria he kōmihana tiriti o Waitangi, hei whakakapi i ngā mahi a te tarai piunara. O tira, hei whakatutuki i ngā kareme katoa i āta whakatakotoria i mua i te tau 2008. Kā mutu tērā, kā mutu te tarai piunara, kā mutu hoki te kōmihana. Kia tahuri ake tātou, kia Shane Jones o Aotearoa tuatahi.
1: Nā mehe mea hi hana te tarai piunara ki te tuku i te iwi, kia tāpaia wā rātou rawa, wā rātou kareme, whakarongia tēnei. Ko te mana, kei muri i ngā kōrero, kei a Māko Winitana, ko te tatau o te tokomaha o ngā kaipōti i whakatū i a mātou hei kāwanatanga. Mehe me e āmenengi ana mātou, tō mātou ropu, e te marea ke tuai, hei reo mō te kāwanatanga, nā waira nei teka mā te tarai piunara a hau e nanat.
0: Nō ngā rangi whakatānei, ka puta ia Aotearoa tuatahi he kaupapa here hō, o tira he kaupapa here e hāngai pūana ki te tarai piunara o Waitangi. Hei tā Winston Peters, kai arataki i te ropu Aotearoa tuatahi kua roa rawa, te tarai piunara o Waitangi e raweke ana i ngā mahi a te kā wanatanga. Nō reira, ko tana kaupapa here hō, kia ata whakakorengi atu e rātou o Aotearoa tuatahi te tarai piunara o Waitangi i roto i ngā rā kotahirau tuatahi o rātou. Hei kā wanatanga, me nā ka hoke anoa o te aroa tuatahi, hei kā wanatanga mō tātou. E pehe ana ngā whakaaro o te apitihana o tira o reipa ki tēnei kaupapahere hō a Aotearoa tuatahi. Kia tahuri ake tātou, kia Willow Jean Prime o reipa.
2: Kua kite tātou katoa i te mahi a tēnei kā wanatanga, te pāti Nahinara, te pāti Aotearoa tuatahi, me te pāti Act Hoki, rātou katoa i takatakahi i te mana o te tiriti o Waitangi. Kua kite tō rātou āhua, kia kaua e mahi tonu, toru tau anō o ka pēhia te tiriti. Kei raro tātou e putu ana i wā rātou mahi, nō reira ko taku kōrero, ki te iwi, rehita pōti.
0: Koinei te tau e mātohu ai te whare kura o rākau manga i tōna huringa tau tahirau toru te kau. Hei kura Māori ki roto o rāhui pōkeka, hei kura reo rūmaki anō rā hoki. Kei roto i aua tau maha te whawhai, te whakakitenga me te whakapūmautanga ki te kiengitanga e takotoana. Ienei rānei ka tū takotako te kura, hei mana rūmaki reo. A e tika ana kia whakamānawatia te tuku ihotanga, te tinoranga tiratanga me te whai o te hirangatanga i pēnei ai te tū a te kura o rākau mangamanga i tēnei wā. Kia tahuri ake tātou kia mahana toka hea mana o te wharikura o rākau manga, rāua ko hone Tarawhiti kaumātua.
3: I tērā wā, i kā kitea i hamahamahia o mātou nei kaumātua mō te kōrero Māori. Ana, ka tau mai ki tēnei rā, ana, kua rau ora i tērā te reo Māori ki roto i tō tātou nei kura.
4: Ko te tehi a ko karaka kereru Tarawhiti te tehi, ko ia te tiamana tuatahi i ngā wā o mua, nāna e arahi, te hāpuri i rāhui pōkeka, rātou nā ka whakahere atu ki rākaumanga ki pōneke, ki te whakatokoto, te kōrero, te kōkua nei o te kōrero i roto i aua wā.
0: Ākoa kenei ko ngā hā kinekina. Kei te whakatikatika a te waiotu Fairly o te tai a Rāwhiti te kaumā waru ngātau, kia haere ki te whakataetae Longboard ka tū ki El Salvador i tēnei tau. Ko ia tēnei ko te whakataetae o te ao katoa i roto i tēnei momo kaupapa eke ngaru kamutu ko te waiotu te tahi o ngai tatau ko ti pakohia ki te kapa o Aotearoa mō taua whakataetae o te ao. Kia tahuri ake tatau ki te waiotu Fairly.
5: Ke te tino hi kaka, hei, ko tēnei tuki whakataitai tuatahi o te ao, nō reira he mea hau mōku, ke te mōhio hau, ka tai atu ai ki tērā wāhi, ko tērā te wāhi ka honohono ai, te katoa o ngā kaieke ngaru o te ao, no reira ai, ki te hikaka. I mohio ai, i te pirangi ai ki te haere ki tētai whakataetai o te ao, no reira i pirangi ai ki te haere ki te Olympics i te wai te kaumatoru o ki Pakeke. I te mātakitaki au i a Ella Williams, i tuki mai hoki ia i etahi taonga mōku, i te mātaki au i aia ki runga i te pauaka whakata ki te Olympics, in koena te wai whakaro au, ke te pirangi ai ki te mahi i tēnei mea te eke ngaru mō toku oranga katoa.
0: Hoi anō rei te iwi a koe ranga tai pitopito kōrero hā kina kina i tēnei hāora. Tēnā koutou katoa.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e manukau.

0: Reaku nui kaya kūrahi huri noa i te motu, tēnā nō rā koutou katoa, whakapiri mai anō kia wāte e tuku atu nei i ngā pūrongo te haore kia koutou. Hoi anō rā e tīwi e whai ake nei, i whakarewa hia e nā hinara me reipa. Wā rātou kaupapa mo te kōwhiringa pōti i tēnei tau. Ara, wā rātou hīkoi ki te rā o te kōwhiringa pōti. Huri rawāke ki tā Aotearoa tuatahi a kaupapa here hou e whakakore ana i te trai pūnara o Waitangi me ngā hā kinikina e whai ake nei. I whakarewa hia e te rōpū Nā Hinara, tā rātou hīkoi ki te rā o te kōwhiringa pōti, ana i te International Convention Centre i tā Maki Makaurau i Ngārangi Whakatānei, i reira a John Key, Premier Omua, e tautoko ana i te whakarewatanga nei. Ah, ko tana whakatūpato ki ngā apataki o te pāti Nā Hinara, kia tūpato ki tēnei mea te rautaki a pōti. Huri rawa ake ki te rōpū reipa, i whakarewa hia e rātou tā rātou hīkoi ki te rā o te kōwhiringa pōti, ara i te Drop Event Centre i Manukau. Hei tā tō rātou kaiarahi, hei tā Chris Hipkins, ko tēnei kōwhiringa pōti i tēnei tau, ko te kaupapa nui, ko te aronga nui, ko te utu toiora me tā reipa āwhina i te hunga pōhara, kia kaua rātou e toromi i te utu toiora o te wā. Nō ngā rangi whakatānei kārewa i a Aotearoa tuatahi, he kaupapa here hou mo te kōwhiringa pōti o te motu. Hei tā rātou i roto i ngā rā ko tahirau tuatahi o rātou, hei kā wanatanga mena kā kā wanatanga anō rātou, kā whakakore rātou i te tarai pūnara o Waitangi. Hei tā Winston Peters kaiara taki i te ropu Aotearoa tuatahi, ka whakatūria he kōmihana tiriti o Waitangi, hei whakakapi i ngā mahi a te tarai pūnara. O tira, hai whakatutuki i ngā kreme katoa i ā te whakatakotoria i mua i te tau 2008. Kā mutu tērā, kā mutu te tarai pūnara, kā mutu hoki te kōmihana. Kia tahuri ake tātou, kia Shane Jones o Aotearoa tuatahi.
1: E hoa, nā wai rānei teka, mā te unuhanga mai o te tiriti o Waitangi, mai te pire, mai te ture, kātahi, ka kahake, ka ngoikore iho rānei tīwi Māori. Meheme e āmenengi ana mātou. Tō mātou rōpū, e te marea ke tuai, hei reo mo te kāwanatanga, nā wai rānei teka mā te tarai pūnara a hau e nanati.
0: Hoi anora, e tino whakahea ana tētahi o ngā mātanga ki te mahi a te tarai pūnara o Waitangi i roto i ngā taua ahorangi a Makere Mutu i tēnei o ngā kaupapa here a Aotearoa tuatahi. Hei tāna he mana tō te tiriti mai rāno, nō reira kō wai a Aotearoa tuatahi ki te whakakore. Iaia, kia tahuri ake tātou.
2: E hara tēnei i te mahi pai, e hara tēnei i te mahi tika. Mena ko te whakaro mō taua trai pūnara, e hara i te whakaro pai, e hara i te whakaro tautoko, i te mahi a te trai pūnara, well, e hara i tēnei me i te mahi tika. Koenei taku whakaro i te tuatahi. You know, aha ko te kōrero a Tamapōtaka, e rere kē ngā kōrero. David Seymour and Shane Jones.
0: Koenei te tau e mātohu ai te whare kura o rākau manga i tōna huringa tau tahirau toru te kau. Hei kura Māori ki roto Rāhui Pōkeka, hei kura reo rūmaki anō rā hoki. Kei roto i aua tau maha te whawhai, te whakakitenga me te whakapūmautanga ki te kiengitanga e takoto ana. I enei rānei ka tū takotako te kura, hei mana rūmaki reo. A e tika ana kia whakamānawatia te tuku ihotanga, te tinoranga tiratanga me te whai o te hirangatanga i pēnei ai te tū a te kura o rākau manga. Manga i tēnei wā. Kia tahuri ake tātou, kia hone tarawhiti, kau mātua o te kura, rāua ko Mahana Toka, hea mana o te whare kura o rā kaumanga.
3: Ko hi kaka ke au karimutu nā mihi atu i te whakarere haere, te whakarere o te wairua i rungi tēnei rā. He rā whakahirahira, inari he rā whakamaumahara, i roto i ngā tukuno nehe.
4: Ka tai te rangi whakahirahira ko tēnei, i kitea ko ngā tamariki, ana, kai te kura i tēnei wā, ana ko ngā tauira tawhito omua, rātau i ako ki tēnei o ngā kura i ona wā.
0: Ka tiha i tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinikina o te wā. Oi no rei te iwi I pakanga te kapa mamaku kia ingarangi I tukina mingarangi a whakatānei me te aha I hinga te kapa mamaku I te meneti whakamutunga. Mena I pirangi rātou kia haupārua te tākoro I reira tērā kōwhiringa. Engari whai kē rātou kia toa rātou mea rawa ke kārore hapetia he pāhi ana ka piro a ingarangi kia toa ke ko rātou. Huri rawa ke te iwi ki te whakataetai NPC me te aha kare anō kia pēnei rawa te nui o ngā hingatanga karapipiti o ngā raiona o te whanganui ātara I hinga rātou ia Waikato 3 mā whā ki te 10 te hingatanga karapipiti 10 mā tahi o te whanganui ātara kāre anō kia pērā rawa te nui o ngā hingatanga karapipiti te hītori o tērā rohe Futupōro. I toa a Waitaha kia Murihiku, te Raki Pai Whenua kia o tākou Manawatū kia Tāmaki Makaurau. Koe rā ngā hā, kina kina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Manako.
1: Nau mai, tauti mai, whakatau mai rā ki te whare kōrero o Manako, ko Pohaturua Waenga tēnei, kai whakataki i tō tātou hōtaka o Manako i te reo irirangi o Ātea. Koinei te wāhi e rongo ai koutou i ngā kaupapa kōrero o te wā, ā e whai ake nei ko tētahi kohinga uiui no tēnei tau, hei whakarongotanga mā koutou. Hei te 19 o Hānuere 2026, ka puta ana ngā hōtaka hou. Kia taunga manaakitanga, kia tau te ai o tanga te wāhi ngaro, ki runga i a koutou ko koutou whānau katoa i tēnei wāhanga. O raumati.
0: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiria.
1: Ki ngā porotiki o te wā, e mihi atu ana, kia whakawhiti atu hoki ki te mema paremata i te pāti kākāriki, ki a te ānau tui ono. E taku rangatira, e mihi ana.
2: E mihi ana, tēnā koutou katoa.
1: Ngā mihi nui. A te ānau, hei wāhi, a ia tāua kōrero, nā i kitea i tai ati nana koe ki te hautapu i tū ki tirorangi marae Ngāti Rangi. Nō reira. Tuatahi ake, i pēhea tērā whakaritenga, tērā whakahaerenga no hoki, a kia koe.
2: Mēhi atu ai ki a Ngāti Rangi ka tuka. Ahakote, i te me te tai whakapapa nōku no te kuki arena, no ai tēnō rongo ai tēnei me te makariri, me te māhoi, ki tō Ngāti Rangi, Ngāti Rangi mai i a rātai pōheri mai ki a māte me atu. Nau mai ki te raumati o te makariri. No, eri, kata katoa mātai. O miharu katoa te hautapu i te mihi tai mātai i te atapō. I kite ai te maha nā tangata i mohi ai mai takohapuri hoki kei te e noho i te mei noho ai ki te tā whenua o te manawa tū. No reira, e mahana katoa te ngākai, e mahana katoa ki te kite i nā kōrero tuku iho nā Ngāti Rangi mā otira tērā takiwā whānui e me o rātā nā i kōrero mō Puanga. No reira, te katoa tērā hui, te katoa mai te pōwhiri taino ki te hautapu taino ki tēnei me te manaakitanga o te tari o te ora. He paira wāti nā reira me mehea tai ki a Ngāti Rangi kātika.
1: Mā tēnā koe, nā, koe a te tei o ngā aria i pupu ake i taua hui, ngā i mātāmua puanga i a Matariki, hei whakangahau, hei whaka puapua i ngā iwi ki te haere ngā tahitanga o Matariki me puanga. Nā hei, apiti atu, tēnā he aha te tei tuā huatanga i te hautapu i titiki tō ngākau, haere ake nei.
2: Wai ki te ate māro o te iwi. Uf, tino Māori e rā Māori, ko e te kāre bau te mā o rātou e nei hui, nari, e nei, kei te māra, kua uroporo a hai, i te mea, kei te runga i te makariri. I runga i te hohono nā kōrero, kei te aro rātou ki a Puanga, i rere ana nā kara nā haki o te takiwā. Ki roto o rātou e nei waiata i runga i, he rei te mea ka mea tahe porotiki e tō rangapu i te mea e nā runga i te tikanga me te ahure o te iwi. Nā re i runga te tino mōhio ki nā ahuatanga o nā kaupapa o te wā, mai nā kōrero, nā kāhau ki roto i te tari o te ora, ki roto i te wharekai, i runga i nā kōrero mō nā mahi kua turakina ki raro, pērā ki a pera ki nā Mills, tai noa ki nā raru e pai ana ki te maunga, tai noa ki nā raru katoa, nari taku i kite ai te nākau me o rātou nei rangatahi, o rātou nei tamariki mokupuna. I rungo mātou katoa nā mema paremato o tira te katoa noha nei te wharekai i era o nā kōrero, nari mema hiana.
1: Tēnā koe, nā i a koe whakahuana i ngā i mema paremata, nā ko koe tētahi i tai ati nana atu. Ki o whakaaro, kei te ia o Tōrangapū tēnei pātai e whai ake nei, ki o whakaaro i pēhea te tautoko a te kāwanatanga i ngā whakanuitanga Matariki i tēnei taunei.
2: Well, tēro ki te katoa o rātai, tō rātai nei wā rātai i te kāwanatanga, ho kāri pai mo te Māori. Ki te tātai na te pire e mātā pono ana te tītia waitangi, tai noa ki ngā āhuatanga katoa i rātou e katoa na ngā rato ngā tūmata nui. Kāre tēnei kāwanatanga aroana ki a tātou te Māori. I ko tērā te kōrero i rangona ngā taringa. Huena me mehea tia ki tērā te haukāngi, te me i runga i ngā kōrero nā re, i runga i ngā kōrero i ngā rongi i Taroha, ngā rongi i te manaakitanga. Hoi anō, ko ki te kato mātai ngā kino huhua i ahu mai tēnei ngā kāwanatanga. Nore me kaha maumahara tātou ki tērā.
1: Ai, mihi anai, i tērā kaupapa ki kaupapa ke, i ngā rangi i te whiore o tērā wiki pupu ake te kaupapa kōrero ana mo te whakakoretanga o ngā mahi kohi tatauranga i census. Me te aha ka whakamahia ko ngā raraunga i pūnaha ke, penei te mana tūhauora i ngā raraunga tāke anō hoki, hei whakakapi i te wāhi ki tērā aputa. E tautoko ana koe ki tērā whakakorenga, hea harane, oi whakaro ki tērā tūāhuatanga.
2: Mea te whakaro tātā, mea te tirohia tātā ki te horopaki mō tērā whakatauna nā te kāwanatanga. E hea kia nā tūranga mai te nā rato nā tūmata nui i whakakore rata, manomano. Manomano nā tāra, nā tūranga mahi whakakore, ki roti nā tāri kāwanatanga katoa. Nō reira, narongi tērā, kā reau e tautoko ana te i o rātou nei kōrero i te me, i hari te me kai te narongi te tiko te rangahau, te tiko na, te tātai o ngā nama, ngā tātauranga tēnei whakaputoa i te me tō rātou nei hehea ko te ngā āhuatanga o te pūte. Ko te aronga nui o tēnei kāwanatanga ko ngā pūkoro hohone o rātou nei hōwharawa. Nō reira, narongi tērai horopaki, kareau mo te tautoko.
1: Me te aha, ko te koea te pūtake o ngā mahi tatauranga Aotearoa ara i census ko ngā nama, ko ngā pito kōrero i tēnā pito te motu huri tai āwhio i Aotearoa. Ki o whakaro ka pēhia te pānga o tēnei tūāhuatanga ki te iwi Māori?
2: Kei te whakaro ake ki taku hapore i tāmaki ki te toki, i tipake au ki reira. Me kaha tātou te mamahara i tēnei tūkanga mo te census. Mena kāre nā tāri kāwanatangi mōhio kōwai kei hea, nōhea, era momo pātai. Kāre o rātou nei aro ki ngā wāhi tika. Nō ere mena ka ki te tātai, ki ngā rangahai, whakaputaina, e mea tū, nā tō rātou kore mōhio, kāre te pūtea tika e tau ana ki ngā hapori pērā ki a tāmaki ki te tonga. Nō reira, me pērā ana nō te whakaro. Hoi, mena kei ka pērā ana ki te census, me aro matawai hia, me aro taki hia, te tūkanga, kia marama he atataki i pērā, pērā ai. Ko tākenei, ko te aronga me kā te whai atu, me pehe ki te whakapakiri, nā ratonga tūmata nui, nā ratonga iahu mai nā tari kāwanatanga. Nā rungi tērā, ka whakapakiri nā āwhina ki o tātou nei hapori. Me pērā rā te whakaro, karea ki te tērā aronga mai tēnei o nā kāwanatanga. Nō reira, nā rungi tērā, kare mātou te tautoko.
1: Taiho tāua, taiho tātou ka ki te heaha ngā pānga nui i te whakakorenga o tērā pūnaha nui whakaharahara. Hei whakakapi ake, te anau nā kua roa koutou te pāti kā kāriki whakahe ana i te pire regulatory standards. Inanahi pū ki te au i puta i a koutou te mātāwaka, karere, te tei pānui, hei whakamaumahara i a tātou. I tēnei rā, ka haukati ngā tāpaitanga mō te pire nei. He aha o tohutohu, o whakakipakipa ki ngā whānau, kaore anō, kia tuku i tō rātou tāpaitanga. He aha hoki te hiranga o te tuku tāpaitanga anō hoki.
2: Nui nā hiranga kia tuku ora o kateine whakaro ki roto i tēnei tūkanga. Ki roto mōna pire katoa i te me, e he kia nā ture e ahu mai tēnei kawanatanga e kore whai aroha ki te Māori. He taniwha nui tēnei, tēnei pire, nō reire mehiana ki te hunga i tono atu. Hoi anō, i moe o pai au nā te mana mana o nā tangata ko pakaru te pai tukutuku. Nō reire ko te tūmana ko nui ka whai wā anō ka āhei te katoa te hoati o rātai nei whakaro ki roto i te tukana. Nui kēnā kino mō tēnei pire, ko tēnei pire e hoatia ana te mana ki nā ringa o Rāwari Hiho, nō reire kare mātai te pakawhakaitia ki tērā, hea te taki ka hoati ki tēnei minita, waru o rau noi ho te hunga e tautoko ana ki aia, nō reire te ahunai ke te moi kē te piri mea, kāri i kite ke te hoatia, enei tapu katoa ki a David Hiko. Nō reira, tāku nei ki a tātou, mena kei te huaki tonu te tātou, mo te tuku nā tono, mo tēnei tuka ngā whiri nā take, mo te regulatory standards, mo tuku nā mai.
1: Ai, mihi ana nako, te wānanga nei kā hiki mō tahi wā, hei ākua nei tua noa i tēnei wānanga hiki wainga i a tātou. E te rangatira me maparemata i te pāti kākariki, te anau tui ono, e mihi ana.
2: E mihi ana, tēnā koe o tira tēnā koutou katoa.
1: Ngā mihi nui e hoa, ka pai te rā.
2: Ka kite.
1: Ka kite.
0: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiria.
3: Ākua whakakorea ngā mahi kohi tatauranga i Census Aotearoa e te kāwanatanga. Ā ka whakamahi i te kāwanatanga i ngā raraunga mai i ngā tari kāwanatanga me tehi rangahau iti hei whakakapi i te wāhi ki ērā mahi nui. Ā he oi anō hei whakatakoto i ona whakaro ki tēnei kaupapa. Ka whakawhiti atu ki te pau Māori o mua i tatauranga Aotearoa ki a Atawhai Tibble. Tēnā koe.
4: Kia ora hika, o tira tēnā tātou katoa e whakarongo mai nei, Māori ori kia tātou.
3: Ai, mihi anana. Hei whakatau i te horopaki, hei whakatakoto i te tahi tuāpapa. Tuatahi ake, tēnā he aha tō mahi, hei pau Māori i tatauranga Aotearoa i a koe i taua tarira.
4: Kia ora, e rua ngā wā i mahi au i tatauranga Aotearoa i ruti ngā tekautau kwahipa. Nā reire, autai anau ki tēnei wāhi mahi. Tuatahi koe te kaiwhakahare matu o te rangahau oranga, ara ko te kupinga, i tōna timatanga mai. Tuarua koe te kaihono i nā tautata ake nei, ki te mana whakatipu, i tērā o ngā tatauranga. Ko te mana whakatipu, te ingoa o te kaupapa āiwi, ki te kuhikui me te wānanga i ngā tatauranga o tērā o ngā synthesis. Nā reire, me pēnei taku ki, kai te mihi ki ngā mana aiwi, kia rāhui papa, kia rikirangi gauge, o tira, te kaihautu o tira waka ko kiri kōwhai mi kaere, ko tōna kāpene, ko Tiriki Stewart, me ngā māngai aiwi, i kā ki te whakapito ngoi, aroha mai, o tira, te pātoto i te kuaha, me te kimiki me haere ngā tatauranga o te iwi Māori nui tonu, ko Doreen Painga me Ron Nepe o te tai rāwhiti arānoa te te hunga o te toitikurau me te tima o te whānau apu nui tēnei au e mihi nei kia rātou. Waimaria tātou, kia rātou nā mahi, ki te manaki tō tātou iwi, ko ki te tātou i ngā hua. I nāi atunu nei, kei te huri te waka a te kāwanatanga ki kaipapa ki atu, kei te noho au i rungi te tai apa. Kā rei te mōhua mea mea, ka tino whai pāinga, engari kei te whakaaro tonu au, kei te wānanga tonu au tēnei pātai.
3: Tēnā koe, ia koe kōrero nei i te nui o Aumahi i te tāwharautanga o tērā whare ara i tatauranga Aotearoa, hei kai whakahaere o te oranga o te kupinga, te kai hono i te mana whakatipu, ara te kaupapa raraunga a iwi. Katai koe ka whakahua mai kei te noho taiapa tonu koe. A tēnā he aha e noho taiapa ana koe i tēnei wāne. He aha te take ngā take rāne kaore anō. Kia tau ki a koe te tei whakatau.
4: Ko te painga o tērā o ngā tatauranga, me mihi au ki te hunga pēnei a kiri kōwhai, kia tēriki o tira ki te mana whakatipu. Nō rātou te whakaaro, ke mahi tahi me te tarita tauranga, engari kia waiho mā te Māori anō te Māori. E kuhi kuhi, e wānanga, e whaihua ai nā mahi tā tauranga. Koeira, te huarahi pai kua kitea e tātou. Me ki he kaupapa manu, tukutuku ira, he whakamātautau i ngā iwi e toru, mēnā e tāia ana. Kāti, i eke nō atu ki te tihi o te maunga tikitike. Me mihi tātou ki rātou kātika. Te whānau apunui, iwa tekau paiheneti o te iwi Māori me whakaki pepa i whakakia. Tūranga nui a kiwa, ko te rahi ngā waru tekau paiheneti. Te tai te kurau whiti tekau paiheneti. Kāre e kore, ka whakaki tō tātou iwi i ngā pepa te tauranga, mēnā ka whakahari hea e tātou ake. Hiaha i whai hua ai, kia hau nei, ko te mine mine mai a te Māori e pātoto ane te kuaha, ka hukene te Māori tana tatau, heka, ko ai tēnei, hari te moromona, hari te Seventh Day Adventist, o tira, he kanohi Māori e mihi ana, e manaaki ana i te tangata, koeira te ririkitanga, kia hau. Hoi anō, ki te waiho, ki te whai tatau i tēnei hurahi hou, e hari te mea, ma te pātoto i te kuaha, te kite a kanohi i tētahi tangata, o tira, ka waiho tonu mā ngā raraunga, ka kitea i roto i ngā tari kāwanatanga, he huarahi tino ririki e tērā, he tino ririki e tērā huarahi. Pai ki atu ki ahau, mehe mea ka manaaki tonu tātou i te mana whakatipu, o tira ia kiriko whaimā, mā rātou i nei kaupapa e arahi, i runga no i ngā mahi pai, o tike i aratau. Koeira, koeira tāku e noho nei i runga tāiawha.
3: Tēnā koe, hei, kia whai, kia apite atu ki te whiaore wā kōrero, he huarahi rereke tēnei. Ki o whakaro matua huarahi, ka kite tonu, ka kite atonutia ngā hapori Māori i te pūnaha hou, he aha rane, he aha ai.
4: Kāre e kore, ka kitea tātou i roto i ngā raraunga a te kāwanatanga, i runga anō i te mea, ko tātou tonu, kei te whiwhi ngā penihana, o te tari toku i te ora, ko tātou tonu, kei te hāri ki ngā hui o ngā kōti, kia whakawāngia wa tātou rangatahi i ngā tiati, i te ture a te Pākehā. E rātu kaupapa, ko tātou tonu, kei te hāri ki ngā kura, kāre ki te eki ki ngā taumata iruti ngā kura auraki. Nā reire, e rā raraunga, koeira te momo raraunga kei ngā ringaringa a te kāwanatanga i nāia tonu nei. E kia na te hunga matatau nā tōhunga o e nei momo raraunga, ka tāia tonu te kimi i etahi atu māramatanga, mai etahi rangahau pakupaku nei. Engari kia hau nei he rereke e rā mātauranga, e rā māramatanga, ki o te māramatanga, ki o te mātauranga, nā te pātoto i te kuaha, te nohotahi, te kaputītahi, me te wānangatahi ki te Māori ki tōna whare. Kia hau nei he tino rereke e rā huarahi, pai ki atu te Māori, te nohotahi, te wānangatahi, te kororotahi, ki te kimi ngā raraunga, kei ngā ringaringa ke a te kāwanatangi e nāia tūne nei. E māra māna tēne?
3: Ai marika, māra māna. Nā,
4: kia ora, kia ora.
3: Nā, ata whai, hia nei koe, kia ora tonu ngā kaupapa Māori pēne i te, i te mana whakatipu. Ngā whakahaerenga e kōkiri hia nei e kiriko whai, e rāhuima, e rikirangima. Ki o whakaro me pēhea te mahi tahi a ngā tarikāwanatanga me te Māori, kia kore ai tētahi e mahu e kimuri.
4: Kia hau nei, me taringa areare te kāwanatanga, nā minita ki te reo aiwi. Ko te kē, te whakamātautau. Ko mahi e kētia ngā mahi a tāhua nei, ko kitea tātou i ngā hua me ngā pāina. Nā reira, mino hotahi, te minita ta tauranga, me rāhui, rikirangi, me kiriku whaimā, me wānanga tahi, me taringa areare mai, ke kite te minita i ngā hua, Ka rekori ka māra māke. Ai, he huarahi pai tēnei. Koe nei te mēnu i kia hau, me taku a wanga wanga. Ka repea tēnei ka awanatanga i te aro kaha mai kia tātai. Koe nei taku a wanga wanga.
1: Tēnā koe imua i te whakatepinga o ngā kōrero nei, he kōrero whakakapi au?
4: Me pēnei taku mihi, e rua pēnā taho te kōrero, kia hau nei ko ngā mahi aiwi, ka mutu pia te atāhua, ara kē tētahi tirohanga kāre te āta tirohia e te iwi, kai te kōrero kia hau mo te iwi Māori nui tonu. Me whai tonu tātou, i tētai huarahi e marama ai tātou kai te ahu pehe tātou te iwi Māori nui tonu. Karau te kororo mo te iwi, he kaupapa aiwi, ka waiho tonu ma te iwi e rā kororo. Engari kai te kororo kea hau mō ngā kaupapa hauora, a kraua mai, pakeke mai, rangatahi mai, mokopuna mai. Mātauranga e rā reanga, taino ki ngā mahi o te ture, ngā kaupapa katoa, kia kaua tātou e pōhehe mā ngā mahi iwi anake tātou e ora. Ka whai ora tātou i e rā mahi, engari me wānanga tonu tātou i te katoa, o ngai tātou e noho nei ki nei whenua, arohe nei, ātau nei, mai nei tūmomo wānanga me te whakataurete ki ngā hua te Pākehā, a Waiake, ka whai oranga tonu tātou. Mā ngā raraunga katoa, ka marama ake tātou, kei te ahu tātou, kei te pehe tō tātou, ahunga ki ngā tau e tūmai nei. Koe nei, ke hau, taku manako nui, taku moimoi a nui, te kaha tātou ki te manakia tātou, ki te wānanga e nara raunga, e ōrai tātou katoa. Kia ora.
1: Nā, tēnā koe nā imua i te whakatepinga. A ta whai, hia hia nei au ki te tōtō i o whakaaro ki te āhuatanga whaipanga nei ki a koe. Nā, e mohio nei au ko koe tētahi kua roa e tūhei upoko i ngā tarikāwanatanga, i ngā tau kua hipa. Ki tō titiro, kai te pēhia te ora o te Māori e mahi nei i ngā tarikāwanatanga, e te ārā.

0: tata ki te mana ki tātou i a tātou. Hako ngā piki me ngā haki o ngā tau o he pāke nei, kei te ki te tātou, wa tātou mokopuna, kei te ki te tātou tō tātou reo, e tūkaha nei, kei te ki te hoki tātou meki i te kaha me te mana o te hunga rangatahi, ki te poro te he, ki te tū mo te tiriti o Waitangi, te wakaputa ngā mērā tū mo mahi. Kia hau nei, ahakoa, taku pōuri, mui te ho ngā mahi me ngā kōrero tūkino a rātou mā. Kei te manua nui au, kei te manua wera au ki ngā mahi, kei te whāia, kei te kitea i rungi ngā mahi pai tukutuku i roto i te social media mō ngā rangatahi e tūnei mō te ao Māori, mō te iwi Māori, mō te reo Māori tatake. Nā reira, ie, ko tāku ki aku hoa, kia kaha kia mai kia manoa nui. Tērā tētahi kōrero rongu nui o Ngāti Raukau te au ki te tonga, e kore au e ngā rohe kākano i ruia mai i rangi ate, ki nā tātou ngā kākano. Kia kaha.
1: Mai, taku rangatira kua u te waka kōrero nei, ki tōna uta, no mātou te māngari. Mihi ana mou i tēnei hākari, ka tahi koe ka hora, hei kai mā mātou. Ai, te rangatira, atawhaitabu. E mihi ana.
0: Kia ora.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
3: Ki ngā kaupapa ārohe i nāianei ki Rotorua ki te Arawa Waka e ko ana hau te mihi atu ki te kahika i te kaunihira o ngā roto moana o Rotorua, Tania Tepso, e te tuahine e mihi ana, tēnā koe.
4: Tēnā koe.
3: Kaupapa tuatahi ki a tāua, kono koraihana i te wiki, i te rā wiki, whakaputa i a Minita Tama Potaka, tā rātau tautoko kia tū he kāinga hau ki roto o Rotorua. Ko tahi rau waru te kaumā iwa ngā kāinga hau. Kā mutu. tēnā, Tania, whakamārama mai te kaupapa nei o ngā whare hau kā mahu tāke ki Rotorua.
4: Ko tīmata te kawanatanga me te kaunihira o ngā roto o Rotorua, ki te whakarite he mahere whakanoho tangata o Rotorua nei.
3: Rawe, ka mutu tēnā, heaha te wāhi ki ngā iwi me ngā hapū i tēnei kaupapa e whiriwhiri ai ngā kāinga ka tūkihia e ngā ahuatanga. Heaha te wāhi ki ngā iwi me ngā hapū.
4: O, he nui, ka ngoikore te taurahere kaupapa i te korenga o ngā iwi me ngā hapū. He nui ngā hū aku aputa.
3: Awe, tēnā kōrero mai mō ngā whanaketanga e pāna ki ngā emergency motels. Koe a tētahi mea nui ki roto o Rotorua.
4: Pai, he wawe te iti te haere o ngā whānau ki rotu i ngā motera, te take te mahuatanga mai o ngā whare utupai.
3: Ai, rawe. kā mutu koe a tētahi o ngā paenga o tēnei kaupapa a Tama Potaka, e 39 ngā kāinga utupai, ka whakatūhia pātata atu ki tō mātou karapu whutupōro o Waikite. Ki roto o Kautu. E hea ngā whare kā tū, kā mutu, hei a hea mutu ai ngā mahi hanga i au a whare, Tania?
4: Nuku atu i te kotahirau rima te kau ngā whare, te me nui he whenua tūranga waiwai ki ngā whānau ne. He me pātata ki ngā kura, ki te hohipera, ki te whare kura rānei, e te wā kei hari atu rātou ki te marae, ki te ako waiata me ngā kōrero, no reira tino pai e nei mea mō te whānau, mō te hāpuri o Rotorua hoki.
3: Rawe, taitoko ana, ahai, pau te kaha. Kā mutu, kaupapa tuarua ki a tāua i nāne, ko te kāinga koretanga anō hoki he mea nui, koe a te take o enei kāinga hou. Nā te aha, kā mutu, i Amohia, te huarahi o Amohia i te taone I reira noho ai e tahi tangata kāinga. Kore nā te aha i whakatau ai koutou te kaunihira.

0: hunuku i te hungara, i kamutu i hunuku rā tau kihia?
1: Nā te whānonga kino o ngā tangata nei. Kaore e hiahia āwhingatanga he whakamataku, whakawewehi i te tangata hoki. Kaore e pai mō te hapuri, mō ngā manuhiri ko tai mai ki Roturua hoki.
0: Taitoko, me te nui hoki o ngā manuhiri ka tai mai ki tēnei wāhi nā te Māori hoki, ki te kite hoki i te Māori o tēnei takiwa. Nā reira, Tania, i hunuku rātou ki hea?
1: Oh, tēnā koe tērā pātai. He tangata rātou, he mokopuna, he māma, he pāpā, me āwhina kātika. Kua toru marama ngā hunga mahi o te kaunihira, e kōrero atu ana ki a rātou, ki a tūhono atu rātou, ki ngā rātonga whare. Tuku i te ora hoki, a kaore e rā mahi e motu.
0: E hanga tautoko kei te kaunihira mā ngā whānau e noho kāinga kore ana?
1: Mō te kaunihira ko te mea nui ko te papa e taia ki te hanga ngā whare. Ko te land use, ko te district plans, me ko ngā inner city guardians hoki, e āwhinatia mai i ngā tangata, i ngā whānau hoki.
0: Kia ora. Ka mutu hea te pai tawhiti mō tēnei take. Ka pēhea e rua ngā pātai, hea te pai tawhiti. Ka pēhea tāu whakatutuki i tērā pai tawhiti.
1: Ko te pai tawhiti ki a whiwhi whare ngā tangata me ngā whānau e hara mō tēnei rangi tonu. Ne, e engari mō ngā tau e tūmai nei, kia haumaru te rā, kia haumaru tā rātou noho.
0: Ka mutu ka pēhea tērā pai tawhiti e tutuki?
1: Ki te whiwhi whare.
0: Ai, yora. No, tautoko, ka pai, tēnā koe e Tania, kaupapa haka mutunga ki a tāua, ko te rewanga o Matariki, o Puanga, i te mutunga wiki taha ke nei, te hararei nui. Kaha te mea nui o tēnei wahanga tau ki a koe ki tō whānau anō hoki?
1: Ki te whakawhanaungatanga, ki te hoki mai, ki te kainga, mō taku whānau i noho ana i Tamaki Makaurau, hoki mai ki a Roturua mō etahi pō, engari ki te hapori o Roturua, i whakanuia e mātou te kaupapa tohunga tūmau hoki. He kai tino reka, tino excellent ngā chefs, ko Karina Casey Bird rānei, ko Rawiri hoki, ko tai mai ngā manuhiri mai ngā hau e whā o Aotearoa ki Roturoa mō te tohunga tūmau.
0: Iaha o Tūmanako, pātai whakamutunga, Tania, tēnā koe. Iaha o Tūmanako, mō te tauhou e haere mai nei, e whakanuia e o wawata mō te tauhou Māori.
1: Ko te tūmanako nui ki a hau, mō te tauhau me ngā tau e haere mai anō, ko tēnei. Kia rārangi te tira tangata ki te kōrero mō a pōpō. Tēnō nui ngā wero mō tō tātou hapori, mō Aotearoa hoki, engari, kia rārangi te tira tangata ki te kōrero mō a pōpō.
0: E mihi nui ana ki a koe e Tania tō whai wāhi mai ki a mātou o Manako i tēnei wiki, e nei kōrero a tāua. Kahika i te kaunihira o Ngāro Tō Moana o Rotorua, Tania te pso. Tēnā koe.
1: Tēnā koe hoki.
2: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiria.
3: Nā kuputa ngā kōrero a te kāwanatanga ka tuku rātou i te rua tuanga uru mā 8 miriona tāra kia hanga hware ako manga hou, rua tuanga uru ki eti i kura kaupapa o te motu. Ko te hware kura o aro whenua ki Waihopai, tērā ka whakawhiwhia ki eti i pūtea kia hanga i ngā ako manga e ono. Kūwai wā i au ki te kōrero, ki te tūmuaki o te kurara, ki a Gary Davis. Nā reira, kia tauri atu tātou ki aia. E Gary, tēnā koe.
4: Tēnā koe, tēnā koutou.
3: E pē e ana ngā aurongo i tēnei wā, i tō koutou whakawhiwhi i pūtea tautoko, e anga aurongo e rongo nei koutou i tēnei wā?
4: I whai mana te pūtea nei, mā mātou i te timata tako o tēnei tau. Nā te mea awa tīni te whakaritinga mā mātou i tawā i timata te kāwana tanga hau. I whai whakaro anō mo te momo hanga o tō mātou nei whari, kia whakahau anō te momo whakaritinga o ngā whari. So, ko tērā ta mea i ata whakariti ai. Nui ngā hui i tērā tau, tēnei tau hoki kia tino whakatau te momo hoahoatanga o ngā whari. Me whakamana tērā pūtea mā mātou nei.
3: Tēnā koe. Nā reira, e ari koana he ara nei, a koa ngā pikimenga eke a koa te roa peange te tatari. E pē ana?
4: Hari rawa koa nei, nā ta mea muihu mātou nei, nei te ara mā mātou. I timata tēnei whakaritinga i noho, i rima nā tau, nei ane te roatango o te whakaritinga mō nei whari. Hari kua ki tai ki tēnei wā marama pai mātou, ai, ko tēnei te whakaritinga mā mātou.
3: Tēnā koe i te raonga wakautu nā ka whai tonu i te ia o kōrero. Kuro nei koutou e tatari ana, e rima tau e ki ana koe. Nā, he aha ngā take ki o wakaro, kuroa koutou e tatari ana, he wero tērā he ara nei?
4: He tino wero i te wā o te kāwanatanga reipa, i whakariti rātou i tahi whari rereki. Whari tūturu mō tamata nei kaupapa. E nai nei kwa tini te aronga o te kāwanatanga nihera kia whakariti e tahi whari kawi. Ka hanga wene whari ki whakatū, ka kawi wene whari ki te whenua nei o tinei kura, kia piripiri ngā wāhanga katoa. Awa rere ki te awatanga, ko te aronga nui o te kāwanatanga nei nei kia pena pūtea, kia ata cheki tērā taha, ma ko tērā te mea i whakaroaroa ta wā kia whakatau te whiwhinga o ngā whari mā mātou.
3: Tēnā koe, nā reira, ka ore i tui i nei pātai heoe, kia rongo noi i te ihiritanga kei roto i a koe. Nā, e pē ana tēnei whakataunga mō te kura, koutou pū, o tira mō ngā kura kaupapa whānui. He aha te paenga o e nei pūtea tautoko?
4: Ko te paenga, muihu te aoni, te taumaha tanga mā mātou nei kura kaupapa Māori, ki whai whari, tika, whare ora mō tā mātou nei kaupapa. E nei anei kai a mātou he pūtea. Aha koa ki au nei iti tonu te pūtea mā mātou. Te ki nei o te kāwanatanga, te takiwā o te kotahi rau miliona tāra, te whiwhinga mō nā kura kaupapa katoa o Aotearoa. Ko rongo a hau hoki, a whiwhi e tahi kura noa, tiara pūtea mō tā rātanei kura, ko tētahi o tā rātanei kura. So, anō nei, ko taku nei, taki nei harikoa tanga ki roko ai, i whiwhi mātou te pūtea, he wano muihua hau, he whawhaitonu mā mātou ki whiwhi te pūtea tika mō nā kura kaupapa katoa o Aotearoa.
3: Ana, tēnā koe. Nā, e ai ana koe te waka mōhio mai, e hea te rai o te pūtea i whiwhi ki a koutou?
4: Ki taku nei mōhio o te takiwā o te 6 miliona tāra.
3: Nā reira,
4: rima ono, te takiwa o te rima ono miriona tāra ki takane mōi.
3: Nā tēnā koe, nā i mai aua pūtea tau toko kāhanga, e tika ana kānga ngā akomanga e ono, ku whakatau i taua kōrero?
4: E ono ngā akomanga hau mō tēnei tamata ni kura.
3: Nā ko aua akomanga, heaha te momo, ka whangai, ka tū mō ngā taina, mō ngā tuakana, he wharea kinakina, he ara nei?
4: Mō ngā pakupaku o tēnei kura. Nā te mea tērā te pikinga o ngā nama o tamata ni kura. E me tika, he haikura tēnei i ngā wā o mua. Kari hangahanga da momo āwhatanga o ngā akomanga nei. Mā rātou, ko tērā tamata nei hihia kia whakariti e tai akomanga pai. Tika, mā rātou ngā pakupaku o tamata ni kura.
3: Tēnā koe, nā reira, ku wakatau, ka wakatū koutou, kia ono o ngā ware akomanga mō ngā taina, hea kai mua i te aroaro, i nāianei?
4: Mā mātou nāianei, ai, he whariha kinikina, tērā tamata nei hihia, kia tono ki te tāhuhu, Te tari mātou raka kia tautoko mātou ki whai te tahi whariha kinikina mō ta mātou ni whānau. Nā ta mea, yeah, moihu ana te hāpuri nei, te āwatanga mō ta mātou ni huariri ku nei, ki muri huku, tēnei wā o te tau, te kaupeka o te tau nei, i tai te kaha o tāwhiri mātia, me wana tamariki kia whakahoha i a mātou, i rā ta mātou ni hihia kia Kia whakariti he whariha kinakina mō tamata ni whānau.
3: Ka pai o ki te rongo me ngā āhuatanga o ā kinakina e whakakipakipa te manawa o ngā tauira, Māori ngā tauira katoa e kurai nāna ki ngā kurai, engari ki koutou pū o ngā kura kaupapa Māori. Tēnā waka mōi o mai, he ha e tii atu wero? Ka rongo nei koutou, peange mai ngā me he tāmitanga, nā te kāwanatanga, he roa, te tatari. Hea a ngā wero?
4: Hei te mutungo o tā rā, ko tērā tā mātou nei, tino hiehia me tū motu haki ngā kura kaupapa Māori. Whakariti mātou te ara me tū mātou, ka whai mātou ta mātou nei kaupapa, ta mātou nei te aho matuatanga i roto ta mātou nei ao mātauraka. Ko tērā he tino wero ki te kāwanatanga me tuku mai tērā mana ki ngā kura kaupapa Māori kia whakahaere i a kura tona whakaritinga, tona oratanga hoki i roto tēnei ta tātou nei ao. Tērā te tei o ngā tino wero mā mātou ngā kura kaupapa Māori.
3: E me e ana i tērā o ngā waka utu. Nā ku tai tāua ki te iku o tō tāua ui, heo i he kōrero waka kapi au?
4: Ko taku nei, mihi ki te runanga nui o ngā kura kaupapa Māori, mō tā rāta nei āwhina, tautoko, kia poipoi tēnei, tā mātou nei kura kaupapa Māori, ki whai hua, whai rawa hoki, mō tēnei tā mātou nei kaupapa. Me ngā mihi hoki ki ngā kura kaupapa Māori kato o Aotearoa, aho matua, katoa nei. Mō tātou nei kaupapa whawhai nui, mō tēnei tā whakaro rauora tako o tātou nei reo rakatira tikaka Māori hoki.
3: Tēnei au o tika, tēnei mātou o te reo irirangi o Wātea. E mi ana ki a koe tō waiwa i mai te kōrero ki a au, ki a mātou o tira ki te mareae wakarongo mai nā. Ki a koe te tumuaki o te wharekura o aro whenua, Gary Davis, e mi ana. Mauri ora.
4: Mauri ora.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
0: Ki te upuko o te ika, ki ngā kaupapa tō rangapu e kua nāhau te mihi atu ki te minita i Aotearoa tuatahi taku matua Shane Jones e karate nā koe.
5: Ka mihi ki a tātou.
0: I te ahiahi nānahi, pūtai he whakāta i a koe e kōrero nei. Mō tō koutou, ko Winitana, ko Aotearoa Tuatahi Whai, kia whakarite he pire e whakatau ai te kreme o Ngāpuhi. Kare kore, kua kaha tūtū te puehu i tēnei whakāta au i tōna rua te kau haora no tōna putanga. Tēnā kua, he whakāta reo Pākehā, tēnā whakamārama mai te reo Māori, e nā kōrero au i tēnā whakāta.
5: Ai, nā kua no, i whakatakoto i te tāhu o te kōrero kia pēnei. Ka huri mātou ki te waihanga i te tahi pire, e tāe ai te whakahiato i ngā kreme o Ngāpuhi. E hari te me ko ngā hapu katoa o Ngāpuhi i whakatakoto kreme. Nengari tō mātou, ko tā mātou me whakatau i te treaty, te āhuatanga o te treaty Waingatunu i a Ngāpuhi me ngā nawe, kia kotahi anake te pūtea, kia whakahaere tia i tēnā pūtea i roto i tētahi rōpū kotahi anake, ko ngā huatau, ko ngā painga, hei toha toha, kaua ko te tinano o te pūtea. Me kauara wātu te pakanga, ko wai te tuakana, ko wai te teino, te kāwanatanga me te rangatiratanga e whakaurua ki roto i te pireniki. Tēnei pire, hāngai tonu ki ngā mahi ohanga, hāngai tonu ki ngā mahi pākihi, hāngai tonu ki te whakahaere tahua, hei kia whakaranea mārikati ai, a tōna wā ka tohaina ngā painga ki te hunga e whai pāngana ki o rātou marae me ngā hapu e noho noho ana i te taho au o marae. Ka nui no atu tō mātou korenga e whakae kia konga konga tia Ngāpuhi. Kia whiwhi ai tēnā hapū tōno hoiho, kia whiwhi ai tēnā hapū tōno hoiho. E kore kāhore ka paupau a tēnei whakaaro ōku, engari me taku mōhio, ko kore e tāia te whakatau i te triti i mua i te tukunga pōti e haere ake nei. Yeah. Nā, ko tā mātou waiho ko te pire kōrongi ana e ahau, hei tauira a tōna wā, ka mauhaere tia a tōna wā, ka ngaungaua e ngā huanga i roto i a Ngāpuhi, engari pai ke atu tēnei tauira māko e titiro, kia riro, kia werewere tonu mo etahi tau te kau, te kau mārima e hi anō atu ki tua. Maharatia tēnei, eke atu i te rua te kau mārima tau tēnei take e tohe tohingia nei Waingatunu i a Ngāpuhi, eke atu i te rua te kau mā toru miliona tāra kua maumautia, he hati hua kua puta. O tātou mātua ko paupau ki te matemate, pēnā i a whetu Naira me e rātu o ngā tangata, Jura Heihei, katoa rātou ko riro. Nā, ma te pēnei, mākua noe mea tu kia tātou he whaka oho, he whaka tūpato ki ngā kaiwhakahāre o ngā kreme kei ngā iwi. Ka re he herini kei te kāwanatanga he utu tonu mō ngā tū pekepeke mō te whakatumotuma. Mo te whakatutu puehu kamutu horakau he hua putana mo te tamariki mo te mokopuna. Nā, koe tāku e mea ke nei, he pire ka oti a mātou.
0: Tēnā whakamārama mai i ōkupu, hiaha i rua te kau mārima aha nei tau ai, kātahi kamutu horakau tonu he hua.
5: E hari a Ngāpuhi anake te he. Ka tatu ko tūhoronuku. Kātahi ka haria ki te auraro te tribunara. Katai ka nātia tēnā whakaro e te tribunara. Pai ki atu me i ki te tribunara, mā mātu te tribunara he tanga te whakarite kia āhua rata mai ai te tauira o tūhoro nuku mo te whānui tango o Ngāpuhi. Hora kau rātou i pēra. Katai ka ara mai a Jacinda. Ka whakahaerengi e rātou te tahi whakataitai. Pōti. Waiho ko tēnā hapū e tuku mai i ona pōti. Katai ka mauhaere ti ai ngā pōti, e tahi o ngā hapū nei pēnei me te kaue o Māui, o te whāia, o te krāni māmo o Māui, me hauhake mai i te urupā. E tahi o ngā hapū e whakahua tia haere ti ana, ko oki oki no atu we nā hapū. Horaka we nā hapū e tū ana, ā tinana, e tū ana, ā ngākau, hoi nāno e he mahara noiho nei mo te ao kohatu. Engari, i oti pēra te tū, i Waingatunu i a Jacinda me Nanaia, kihai au i whakai, nā kua no tēnā whakaaro o rātou, nā kātai ka whakahaerengi e rātou, te tai piki whakataitai me he me tikana, kia tū ai te tahi rōpū, pēnei me tūhoro nuku, kia tū rānei te mano rānei hapū, nā, ko te hunga i hari i te wāwāhi tango a Tūhoro Nuku. Hea te tauira ko ti a rātou? Hea te huarahi ko ti a rātou te whakapaipai ki uru mai ai a Ngāpuhi kato? Ka haore, whakaroana rātou mō rātou a nake nake. Pore mātou Aotearoa tuatai e tautoko i tērā whakaro.
0: Nā reira, a mate pire nei, he momo tāmi, he momo pana, he momo pai i te iwi kia haka kapi i te kaupapa nei. Koe, hoi nāno te huarahi, he whakakapi i tēnei whakataunga?
5: Maharatea i oti pēhera nei te take mō ngā ika. Ka whakatūria he rōpū, ka kuhuna ko ngā taonga me te huatau, te pūtea ki roto i tēnā rōpū, ko tōna ingoa, ko te hukai moana. Kātahi ka mauhaere i wāinga tunu i te marea, i wāinga tunu i te hāpōri Māori, mo te ehiara nei tau, e tatāna pēr te tukaumārua, te tukaumārima tau. Me waiho kia pērā mō Ngāpuhi. Whakaurua, ko te tinano te pūtea ki roto i te tahi rōpū, whakatūria e tahi kaitiaki, nā. Me waiho, ko te mahi mā mātou, ngā kaitiaki o te pūtea tāke, te kia atu ki a Ngāpuhi. Mene te pūtea, kuhuna ki roto i te tai rōpū, aha kō ko tupu tonu, aha korau mōhio. Engari, ko koutou, ka pena hiena koutou, kia whakatōrongi ai te take nei, ngangau tonu, e pai ana. Engari, kāre he pūtea tu atu i tēnei. Pena hiena koutou te akapaupo i te pūtea, mō a koutou ngangau i wāinga tonu i a koutou, kia koutou tēna. Engari, ko e tēnei te whakamutungo, te whāngai pūtea mō ngā mahi pērā.
0: He hihia nui nōku kia kite i tēnā whakataunga i taku oranga. I ngā hua o tētahi whakataunga a iwi mō aku tamariki aku mokopuna no hoki. Kia kite a e au. He wawata pia kia tutuki tēnā whāinga. Nā, ko te ohorere pia, ko te whakarite pire e tau ai te kreme. Ka pēhia te wāhi ki te iwi e kōrero ai ki te pirera me ka whakaritea?
5: Ina oti a mātou, nā ka panga e mātou i rungi a pukamata. Hei kōrerotanga, hei mātakitaki, koe tēnā te marae hau, mo te hieno atu a tātou tamariki, ko Ngāpuhi eke atu i te kotairau mano whitu te kaurau tāngata. Nā, ka whakarite e mātou tātou mea, ka mauhaeretia e mātou tēnei pire i wāinga tunu i te wā ka rapu pōti mātou. Nā, pēnei paipāngana te tangata ki tēnei whakamine e karangahia nei ko Ngāpuhi, nā ka panga e mātou ki runga i a pukumata.
0: He ha te whakautu i o whakaro e tau ai te kreme, ko te whakakotahi i ngā hapu?
5: Kāre oku kōrero mō ngā hapū, ko tāku e mātakitaki ake, ko ngā tangata ake, ko ngā whānau. E harau i te tangata tauhau ki ngā marae o Ngāpuhi. E mohe anau, ko ehea ngā hapū e tino whai manua pātoto ana. E mohe anau, ko ehea ngā hapū katahe anō ke whakaarahia mai, pēne me te kaue o te tupuna Māui.
0: E mihi ana, tēnā koe i e nā whakamārama au ki tēnā whakaata.
5: E tama māku mea te kia koe, tikana Ngāpuhi kia hari. Waramai te tahi reo, tūturu te mātauranga mō te hitore o Ngāpuhi, ki te whakaohoho. Kia kauara atu e nei take waiho ke ororu tonu, ke ororu tonu, ke ororu tonu. Orakau ki tēnā i te tahi huarahi me pēhera nei wenei nawe, me pēhera nei wenei take whakataungia e roto i ngā tau te kau takoto tāke nei. Eke rawa ki te taima e whakanui ai te rua tau, te rua rau tau, mai te tāmokotanga o te tiriti o Waitangi, māku mea tu kia koe ki te hāre tonu i rungi tēnei hurahi, hāre nei tātou i nānei, were were tonu ana te kreme o Ngāpuhi.
0: Kei taku matua koe ki te wākia tāua hio e mihi nui ana.
5: Kia ora. Kā mihi.
0: Ata Shane Jones, tēnā koe.
5: Kia ora.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
3: Hei a pōpō, kātū te pānuitanga whakamutunga i pāremata mō tētahi pire hei whakahoki i a kororipo pā kia Ngāpuhi a mā Ngāti Rehia e Tiaki. He wāhi tino hirahira a kororipo pā e tataana ki te whanga o Kerikeri mō te hitori Māori me te taenga tuatahi mai o te Pākehā ki Aotearoa. E ai ki te heamana o te runanga o Ngāti Rehia e ai ki a Kipa Munro, tai hoa ngā hūrotanga kia hiki ana te pānuitanga tuatoru, kātahi ka tau te whakapono ka hoki tūturu atu te wāhira ki te iwi.
6: Hei no, roa noa mātou o Ngāti Rehia mahi ana i tēnei mai kia whakahokia mai tō mātou nei pā, o tō tātou nei pā ki kia Ngāpui. Ko ngaro kē e tahi o eno ngā paumātua kuia i timata tēnei tohe, kia whakahokia mai te pā kia tātou Ngāpui. Ka mutu i ngā tau ki muri nei, taha tō mātou mahi ki te krauna kia whakahokia mai i te rā tō pahure ake nei i whakāinia rātou kia tūtuki tēnā kaupapa. Nō reira mihi nui ana ki tēnā kaupapa i timata ngia wā mātou nei pai mātou kuia.
7: Tēnā koe nā, i ki te atatau i tūtuki pai tērā kaupapa i nai nei. I ki a koe koe matua ko tērā tuku o kororipo pā i te krauna ki a koutou Ngāti Rehia tētahi take kei roto tonu i ngā kreme o Ngāpuhi. Tēnā whakamāramahia mai tērā wāhi kōrero āu. Kei te ki ake koe tērā pea hei te wā ka whakatau ai a Ngāpuhi i ona kreme katū ko rātou hei kaitiaki, hea harai nei?
6: Ai, no reira, tēnei inoi tā mātou o Ngāti Rehia. Mō Ngāpuhi. Ka mutu kahorea mō Ngāpuhi ko tūtuki wā rātou nei naue, wā rātou nei kreme ki te krauna. Tō mātou o Ngāti Rehia Ngātu, me nā ka tai ki tēnā wā, e tirohanga anō a Ngāpuhi mō te pā, ka noho tahi a Ngāti Rehia me tō mātou nei iwi ki te kōrero hia, me nā tika tonu kia noho tonu kia Ngāti Rehia, hei ahi kākiro te pehia no rānei. Nō reira, ka kōrero hia i taua wārapa. O reo mōhio a hia tēnā wā, engari a mea nau ki tōku iwi me kōrero tahi tātou i taua wāraka.
7: Tēnā koe i ena whakamārama a matua. A hea ha te pai tawhiti mō kororipo pā, hea ha o tūmanako nui mō te wāhira, mā ngā whakareanga e tipu mai ana, mā ngā whakareanga e haere tonu mai ana, anō hoki?
6: Ai, nō reire he wāhanga noi o tēne, mena e mōhio nā tātou ngā mahi, ngā ture katoa i raro i te krauna, he maha anguna wāhanga hei whakarite, Kia whakatino tau tēnei kaupapa. Nō reira, ko pātata tātou ki tōna tino whakahokinga mai o te pā. Ka haure no ko tai ki reira, wenano ko tēnei, tō rātou tuku, me whakaro, me pēhea, ko whakae mātou ki tērā whakaritenga, ka mutu e mahi tonua na mātou, a pōpō ka hui anō Ngāti Rehia kia rātou, kia whakaoti ngā mahi kia tūtuki Māori ka te whakahokinga mai. Ko tōna tikanga a te tauhou Pākehā, te timatanga o te tauhou Pākehā, ka tirohia tēnā pēr ko tērā hei whakahokinga mai kia tātou.
7: Tēnā koe i mua i te whakatepenga a matua kei te karanga mai a 2025. Anō reira, tēnā whakarāpopotohia te tau o 2024 mōu kua pehea a tēnei tau ki a koe.
6: e whakatau ki ki roto i a tātou katoa hoki te tau nei ngā piki me ngā heke. E kore tāe te piki. Ngā piki e tai atu me ngā kore heke a mutu pērā atu te heketanga, te pikitanga. He maha ngā mahi i mahi nei a mātou Ngāti Rehia i tēnei tau. Tā mutu, tō mātou Waimari i te mutunga o tēnei tau Pākehā, he hui hira hei whakakapi tēnei wahanga o te tau. kore, he maha ngā mahi tonu kei mua te aroaro. Te mīngo wa mātane mahi mai nei tēnei tau, ko ngā whawhai ki te krauna. Me wā rātou nei whakapeipeitanga ia tāua, ia tātou katoa ngai Māori, ai mua te tarai pūnara, mō ngā take take katoe o tēnei kāwana hou, i whakapākirunga ia tātou ngai Māori. Nō reira, e hara te mea tēnā tēnā mahi, e taumaha, engari he mahi, me mahia, pātika.
7: Tēnā koe, kua u te waka kōrero nei ki tōna utamata e mihi ana mō u i whakawāte i a koe ki te kōrero ki a mātou. I tēnei rā, e te rangatira. Hea mana o te rūnanga o Ngātire hia, kipa marau, tēnā koe.
6: Mauri ora.
8: Kia whakairuhia ko ngā kōrero ki ngā pātū o tēnei whare. Noho rana i roto i ngā manaakitanga te wāhingaro. Kia wātea, kua wātea.
9: Nā no reire te motu, mā wātea, mā te reo. He whakamārama.
10: He mea tautoko nā te mānga.
11: Hei pāho.
12: Anō te pai, anō te reko o Taua Waiata, i runga ia wātea, 6.3 te iarere.

エツワナキテマウナエカワナキテモアナカヤタワテタイハナ 1161 AM 87.6 FM テ

0: Tika. Ai, kia ora rai, e tiwi e te whānau. Nau mai hoki mai ki tō tātou taonga. Te reo irirangi o te hiko tika i tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Ai, ko hoki mai te tungane āpera rangatawa pai me ngā kōrero hā kina kina o te wā. Nō reira me tarhea ke tātiki āia. Tēnā koe āpera.
1: Ai, tēnā rā koe, John. Tēnā rā tātou i te whānau.
0: Oh, mihi anō kia koe, kia hoki mai tāua, kia kōrero ngātahi mō ngā hā kine kino o te wā, ko te Whutupōro, te Riki, hoi no me timata tāua ki te tai tokirau me tēnei tima ko ngā Northern Taniwha e oha.
1: Ai, te hira rana whore, te Rainfully Shield e oha.
0: Tika tonu, te Logo Wood.
1: te Logo Wood, kua toa ake te tai tokirau, roa te wā, kua tai, manene mai tēnei. Tēnei taonga ki te tai tokerau. I te tau 1956, te wā tuatahi toa ake te tai tokerau, ara Northern Rugby tēnei mea. Te taonga tuku iho e kia nei ko te Logwood, i tērā wiki, i te tai te i haere, te tīma nei ko te Northern Taniwha ki o tautahi. I toa ake rātou, tori te kaumā ono ki te te kaumā rua. Me matua mōhi o tātou, ko tērā tīma ki Waitaha, ara ki Canterbury, i te rātou, ko rātou te tino toa, o tēnei whakataetae, kia nei te NPC. Kātahi anō rātou i toa ake, i tēnei hira, i tēnei shield, o tākau, i te wiki, i hori atu i tērā wiki. Hoi anō, he mea hirahira, he mea nui tēnei mo te rohe o te tai tokerau. Kua kite atia whānui tia, te marea i tai atu ki te whare wakarererangi. I pōhiri mai ana i te tīma me tērā taonga tuku iho. Hoi anō, i tāku e rongo ana, kore kau he tikiti, kua pauhaere ngā tikiti. Hei te rā tapu ka tū mai te kēmu o te Northern Taniwha ki tērā tīma no te tauihi o te waka arā ko te Tasman mako ewa.
0: Ai, kaore kore haruru pai te whenua i tēnei wā i te tīma e haka puta ihu waka i tero o ngā kēmu kia hoki mai te Logo Wood, te Rainfully Shield ki te kāinga nei. Ina nahi rā ko rātou tērā tai mai ki te hiko tika ki Arnold Ray Park, i reira ngā kura katoa, i reira te hāpuri katoa, hoi no i te rangi nei ka tai atu rātou ki te kai kohe i te rangi nei, kia huri haere i tēnei rohe whānui me tero o ngā taonga ko te Rainfully Shield. Nō reira, kaore kore kua paunga tikiti katoa.
1: Eki, ai. Koe nā te āhuatanga o te Rainfully Shield, ne? I ngā wā o mua, ko haereere tia tēnei taonga tuku iho ki ngā tōpito o ia takiwa, pai te kite, ko tai atu ki kaitāia, ko tai atu ki te kai kohe, engari, hei tēnei wikene, ko te tīma i toa, ka mautonu i tēnei taonga tuku iho e hoa.
0: Nō reira, ko wai wetahi o ngā tino toki o tēnei tīma o ngā taniwha e ki tēnei e koe āpira?
1: Kare, kore ko Reihana, ne? Ko Reihana, ko ia te kāpere i tēnei tau. I kite mātau i āia e tūtoki ana mo tōna kapa te Crusaders i te timatango o te tau. Hoi anō, ko ia te general, ko ia te kaiwhakahaere, te pokapū me ki o tēnei tima, me Rob Rush.
0: Ki ora,
1: I tēnei tau, kāri i whakaingoa ki tētahi tima Super Rugby. Engari, ka kite a whānui tia. Kaiako no ngā tima e rima o Aotearoa. A kene pea, me tipako hea tēnei tangata mō tima ke, ne?
0: Ai, tika tonu e hihi ko ana te ngākau te kite i tēnei o ngā kēmu. Kia mautonu ngā taniwha i tēnei o ngā taonga ko te Rainfully Shield. Hoi no, me u tonu ki te Whutupōro pēhia rā tero o ngā kēmu o te ōpango ki Afrika ki te Tonga ko ngā Springboks tērā.
1: Ai, Joe, kei te mene haere tonu aha. I te rā tapu, i te ata kua kite tō tātou nei kapa i toa ake i ngā tino kapa o te ao tori te kaumā tori ki te te kaumā ono. Hoi anō i Tākoro anō te kapa oka opango i tēnei ata ki te Lions, tētahi o ngā tīma takiwā, ngā karapu ki Āwhirika ki te Tonga, i toa ake i te ata nei whātekaumātahi ki te tori tekaumārima. Koena te kēmu mutunga ki Wainga Nui i ngā karapu o Āwhirika ki te Tonga, e toru ngā kēmu e toi ana i tēnei i tēnei series me ki. Ko te kiwaha o tēnei series The Greatest Rivalry. E hoa kua kitea ngā tīma e rua, ko ene ngā tīma soa o te ao me ki. Me piki mihi anō ki te pai hihiri o te opango. Nā rātau anō i whakakake ake i te rā maunga e kia nei ko te kakari, ko te scrum. I te tīmatanga o te kēmu, auware ake kua pauhaere ngā tino pau o tō tātou kapa pēnei a The Group, a Lomax, kua mate haere tō mātou kakari. Engari kua hoki ora mai te wahanga tuarua, ko Aumua tērā, ko George Bauer tērā. Nā te toanga o tērā kakari, te miniti 50 mātori, kua huri haere te kēmu. Oia no, kua kite i ngā pukenga o tō tātou nei kapa. Te paru huti haere, te rere haere o te pōro, ko te prene o Āwhirika ki te Tonga, kia whana te pōro teitei rawa, ne? Kia oma haere tā rātou paumua, kia tino rutu i tō tātou nei kai Tākoro. Engari, ahakoa tērā te prene o Āwhirika ki te Tonga, kā kitea, kā eke tō mātou nei tīma ki wāhi kē, ko tā rātou fitness me ki, he reanga anō tērā.
0: Ai, tika tonu i te wai, ki te ana hau, ko ngā raiona ki runga, hoi no taku tainga mai ki roto i te taihana nei i te ata, e mea nei Ante Gelia, ko te kapo opango i Hakaputa i Huwaka, rai, tō rātou wai mari, tō tātou wai mari, engari nāna hoki te kōrero, ko pau te hau ki ngā paumua, ngā tīma e rua nō reira, tōna waka ki te ko wai ka hua, engari, kua whare ki he koe, ko ngā opanga, ko te kapo opango ngā toa mō tēnei wā. Nō reira, pēhia rā ngā kēmu, o te kēmu, o ngā Black Ferns e hoa.
1: Ai, ko hoki ora mai te Black Ferns i tēnei wahanga o te tau, i toa ake rātou ki ahi tareria, ono te kaumā ono ki te kaumā iwa. Me matua mōhio tātou katoa, he maha ngā kaitākaro hau, kua uru mai ki roto i tēnei tīma. Nā te aha, a te mea etahi kua wehe i ngā wahine tokowhitu o te ao, ne? Pēnei a Caitlin Vahakolo, pēnei a Jordan Miller, mā, e rā ngā kai Tākoro rongo nui, e mōhio tia nei e tātou. Hoi anō, e timatanga pai tēnei, hei ngā wiki tata ake nei, hara mai te manuhiri e kia nei ko wiwi, ko parāni, ki Aotearoa. Te kēmu tuatahi ki tāku e rongo ana ki Tāmaki, te kēmu tuarua ki Whāngarei Terenga Parāwa, ki te taiwhanga o Ōkara. Me mōhio tātou, hei te mutunga iho te tau, ko te kēmu nui kei Wainga Nui i a Ingarangi. Kei a Ingarangi te ipu o te ao i tēnei wā, e whāngātau, kāore tēnei tima o Ingarangi e hinga atu. Koe anō he koenei kēmu e whai ake nei, pea ko ngā raupapa, ko ngā tepe mo tō tātou nei kapa.
0: He tino pakanga ki roto i te ao te Whutu Pōro, hoi no me huri te kai o te waka ki tēnei kēmu o te riki e hoa, pēhea rā te haere ki o Tirohanga ake.
1: E hoa, kei te mene haere tonu a hau tō tātou nei kapa tamatoa, kei runga atu i te tāpiki ngā tepu i tēnei wā. Nā te mea i hinga mai te heihei ki ngā Tigers, ki ngā Ngiru. Hoi anō e rua ngā kēmu e toi ana, mō e nei rauna, kā mutu, kā timata ngā whiringa whaiti, ko te mea, ko te prene, ko te mahere o tō tātou nei kapa i tēnei wā, kia toa ake nei ke muerua, hei mutu atu rātou i ngā tūranga tahi rua rāne, kia au atu rātou ki te kāinga, i ngā mutu atu rātou i era tūranga erua, ko ngā kēmu e whai ake nei ki Tāmaki Makaurau. Kā mutu, pia, mena i toa ake era kēmu, ko te whiringa toa e whai ake i era kēmu ki Poihākena. Koe nā te tūmanako, ne?
0: Hai, tika tonu, hoi no whai muri aki i tero ngā kēmu o ngā tamatoi, whakaroana hau o e hea ngā whanaunga, ka tū ki te haka ki roto i tō rātou whare i te toa ngā ake o ngā tamatoa, hoki atu ki tero ngā kēmu o ngā hei hei me ngā ngeru, taku harikoa ki tero o ngā tino toki o te kēmu ko Benji Marshall. E hea ngā wāi mahi pau te kaha ana ia, engari ki hai rātu e kite i ngā hua, engari tēnei o ngā kēmu, ki te haka puta ihu waka, ki tero o ngā tino tīma ko ngā heihei, he tino whainga nui tērā, ne?
1: Tika tāu e chao. E waru ngā kēmu kua hinga atu i mua i tērā toanga. E waru ngā kēmu kua toa ake te heihei i tērā hinganga. Hoi anō kua kite te mene mene tanga o tēnei, tēnei tangata rongo nui e kia nei ko Benji Marshall. Me mihi kātika ki aia ngā tai haruru ana ki tōna kāinga i tēnei wā hoi anō kua toa ake rātau. Koe nā te mea nui, hei ngā e ua ngā kēmu e toi ana mo te Tigers, ko te Waimari mā tātou ka toa ake rātau, engari i tēnei wā ko tō tātou nei kapa tamatua kei runga atu.
0: Hoi no, tēnā kororo mai mō tēnei tangata ka tū ki te tūranga o Dylan Watene Zalesniak i tōna whara, i tōna pokohiwi. Mōhio ana kē ki tēnei o ngā tangata e āpira?
1: Ai, ko lau ili tōna ingoa whānau, i whānau mai ki Hasita Reria, i te tau no muri mai, i tākoro ia mō Ngāngere, mō te Tigers, ne? He rangatahi tonu te haere. Engari, ko kite mai e ia i tākaro ana ki te New South Wales Cup, kei runga noa atu ia i te tāpeke ngā tēpu mō ngā trai, mō ngā pironga. Hoi anō, mā te kaiako anō i whakatau pērā tūranga māna, me tautoko i aia i tēnei wāni.
0: Koe rā te kōrero nui mō ngā tamatoa, ne, ko te Rautaki, me tērā pūnaha a Webi, i tukuna, i hakatau ana ki runga i tērā o ngā karapu ko ngā tamatoa. Hoi no, koro haka mutunga ki tēnei kaupapa e rongo nei e tātou i te mana o te NRL, ina hiahiana rātou, kia tū ngā kēmu o ngā tamatoa ki Eden Park, o whakaro e pāna ki tērā kaupapa e hoa.
1: E hoa, ko te marea e ki mai ana, te marea e tautoko ana i tēnei tima, ko tā rātou papakāina, ko te taiwhanga o Rarotonga, ko Mount Smart Stadium. Me noho ana rātou ki reira, engari mōhio ana tātou, ko tēnei he kēmu e whaipū te ana. Kei Eden Park, kei te ngā ana wai, te rima te kau, mano ngā tangata, ka ū mai ki tērā taiwhanga. I te mutunga o tērā, kei te NRL te tika ngā ehoa, ore kau nā te karapu o ngā tamatoa.
0: Kaore kore i nā wāte ana, rima te kau mano ngā tikiti, ka pau katoa wero ngā tikiti hoki ki roto i te kāinga nei nō reira. Ai, ko te hihia nei, kia utonu ki Go Media Stadium, hoi no i nā hihia nā rātou, kaore kore ka kīpai tero o ngā taiwhanga o Eden Park. Kore kau he pātai he koro tuatui, tere engari he koro haka kapinga wai e āpiro.
1: Ai, tātou i te whānau, ko ngā kēmu e kainami mai nei, hei te hatarei ka tuai tō tātou kapa tamatoa ki ngā Manly Warringah Sea Eagles, he kemi hirahira tira, hei te ahi rima karaka i te ahi ka timata whai muri tērā i te ata o te rātapu ko tō tātou kapa ōpango ka pakanga haere ki Afirika ki te tonga, toru karaka i te ata whai muri tērā i te ahi o te rātapu ka tō tākaro ana te Northern Taniwha ki te Tasman Mako mō te Ranfurly Shield.
0: nō reira ahi a te waka moi tātou he hiko ana ki wene o ngā ke mūne. Mihi anō ki a koe mo wene o ngā kōrero kia matāra ki o reiho.
1: Ai, tēnā koe tau, tēnā tātou itiwi, kia ora.
0: Āpera rangatawa pai me wero o ngā kōrero hā kinakina o te wā o tērā atu o ngā wiki, a kōrungo ke mō ngā kemu a tēnei o ngā wiki, nō reira ki a rite mai e tātou mā, whai wāhi atu ki te moi nāi nei, hore kau he wā moi a te wiki nei nei, nō reira hakarongo tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiko tika, iwa tukou mā fitu, iratai te iarere.

He tātai whetū ki te rangi, mautonu, mautonu, mautonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reire tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manaakitanga kua tau mai ki runga ki a tātai. Tuarua ki tō tātai kaihanga he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoa i hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai, haere, haere, haere atu rā koutou ki Hawaii ki Nui, ki Hawaii ki Roa, ki Hawaii ki Pāmāmāo. Ki te huingo, te kahurangi, ki tua, o te ārai, ki tua, ki pairau, ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reira ā piti hono, tā tai hono. Ko rātau, te hunga, kua whakawairua tia ki a rātau. E moi. E moi. E oki oki.

piti hunnu, tātai hunnu, ko tātau te hungore kia tātau, a tēnā rā tātau katoa. Nā reira tuatahi ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohi pere. Tātau hoki e noho māuiwi ana, nā reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutau katoa. O ti rā e kui mā e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, a tēnā koutau, a tēnā koutau, a tēnā rā koutau katoa. Nā reira i ko nei, e tika ana me mihi au kātika ki wēnei o ngā reo irirangi. Ko hono mai i te ata nei, o ti rā ka hono mai rātau i a te ata, i a te wiki, i a te marama e hoa mā. Nā reira mō tēnei, o ngā ata kia tīmata ke au, a ki te tai tokerau. Nā te mea, kei kai taia, ko te reo irirangi o te hiku, o te ika tēnā. Nā reira, mōrena kia koutou, tēnā koutou mō te tautoko mai. Kei manga muka, ko tautoko epe, mihi ana kia koutou mō te tautoko mai. Mōrena. Kei whangārei, ko Ngāti Hine FM. Nā reira, mōrena kia koutou, nei te mihi. Kei kirikiri roa, ngā rua wāhia, ko Tainui FM tēnā. Mōrena kia koutou. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM tēnā. Tēnā koutou, mōrena. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM tēnā. Nō reira Tūmeke kia koutou, mō te hono mai te tautoko mai. Kei Rua Tōria, ko Te Reo Irirangi o Ngāti Porou. Mōrena kia koutou. Kei Te Kāhui Maunga, kei Ngā Motu, ko Te Korimako o Taranaki. Tēnā koutou i tēnei ata. Kei Here Taunga, Ahuriri, ko Te Reo Irirangi o Ngāti Kahungunu. Mōrena, kia koutou, nei te mihi. Kei Te Awa Tupua o Whanganui, ko Awa FM tēnā. E mihi ana kia koutou mō te tautoko mai. Kei Te Papa I Oia, ko Kia Ora FM tēnā. Tēnā koutou. Kei Te Whanganui Ātara, ko Te Upoko o Te Ika. Mōrena, kia koutou. Kei Te Wai Pounamu, kei o Tautahi, ko Tahu FM tēnā, ko hono mai o ti rā. Kia koutou katoa rā, aua reo irirangi, ka tahi anō nei au, ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha, mō koutou i hono mai o ti rā, mō koutou i tautoko mai anō hoki. I tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, tai timu ki Tauranga Moana. Ko Tipine Ahau, ko au tō tātou kai pāpāoho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā, he ata tūrei, he ata rā tū rānei, te rua tikau mā iwa, o hepe te mā, o māhuru rānei. Nā reire, e mihi nui atu anau kia koutou katoa, koutou. Ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei, tēnā rā koutou katoa. Hoi anō, mai te wānei nā, whainoa atu ki te whākaraka i tēnei ata. Te rā ia e tahi kōrero, kauhou ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wātono waiata. Hei te ono karaka ahau, e motu ai. Nā reira, e te tī, e te tā, e ngā mana, e ngā reo. Nei rā, taku mihi nui, taku mihi aroha, kia koutou katoa. Ngā mihi nui o te ata, kia koutou katoa, ata Marie. Mōrena. Mōrena.

Toco. Toco. Toco. Toco. Mana. Mana.

e te iwi, e te whānau. Kua tai mai ki te wā, mō taku pito pito kōrero o te rānei. Nā rira tuatahi rā, ko tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Nā rira he tūrei tēnei, he tūrei, he rā tū rānei, te rua tākau mā iwa, o he petema o mahuru rānei. Nā rira ko tōne ingoa, i rungi tō tātou maramataka Māori, ko oike, oike. Nā, e ai ki ngā kōrero, e hara tēnei i te rangi pai mō tētahi paku mahi. E hara tēnei i te rangi pai mō tētahi paku mahi, nā te mea ko te pūngāua te tangata kei Wainganui tonu. Nā reira pai ki e tēnei wā hei whakatā, hei oki oki. A kia matāra anō hoki. A kia whaka hairetia, paitia tō wā, tō anamata. Kia whakaaro hia hoki anō e koe me pēhea te koha atu i ngā koha mai. Nō reira, e hoa mā, ko ia ena, ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori, arā ko oike. Nā, tūrua, hei pānui mā koutou, ko tāku ki a koutou, ki a kahara tātou, a ki te pōti, a hoi anō. Kia āhea i te pōti, me rehita i te tuatahi. Nā reire e hoa mā, ko te rāpaka mutunga, kia rehita ai koutou, tātou. Ara, ko te rua tākau mā rima, o oke topa. Ki reira, ko te nā te rāpaka mutunga, kia rehita ai koe. Kia āhea ai koe ki te tuku pōti, hei te tuawhitu o Noema. Nā reire o homa, ko ia e nā aku kōrero aku pānui mo taku pito pito kōrero o tēnei rā o tēnei ata. Hoi anō mo tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: I ngā whakaaro me ngā naue o te tangata, ko te kupu he hoe hei āwhinei te waka kia u ki uta. Ko te waka o tau tohetohe tēne mānua tuana ki te moana nui o whai kupu. Ko te āhuatanga toa o te tohe kaupapa kei ngā iwi e rua eke ana ki te papa tau tohetohe i tēnei pō. Ko puta toa mai e nei ropu i ngā whiringa whānui, nā ka takahi anō te ātea nei e rātou a he tutu puehu te otu ngātu. A kai tēnei taha ko ngā puhi pukepuke rau, a kai tēnei taha ko Ngāti Hine, ngā uri o Ngāti Hine Amaru, kua roa tēnei pakanga e haere ana e hia kē rautau, nā kua tai mai rātau ki tēnei papa ki konei pakanga anō. Hoi anō rā, kai a koutou o tēnei taha, o ngā puhi te whakataki i tō koutou nā tīmate, nā kororo mai rā e te papa a kua wai mā koutou.
1: Ai, o mātou ko te whakamenenga tēnei, ko te he whakaputanga o ngā hapu ngā puhi. Ko Rihari Tākuira, atira ko Kingi Taurua, te kau mātu, a te tōkano mātu, a nā ko Wiramu Heihei Tera, o Ngāti Rehia, me kīra rātou Ngāti Kaua. Nā ko mātou tēnei, me kīra ko ngā pakeketanga, e rapu nei mātou, ko te kāwana, mō ngai tātua nā heno.
2: Ko te whakamenenga.
0: Tēnā koutou. Hoi anō, tēnei o ngā taha, e whakapai nei, ko Ngāti Hine Tera, tēnā, kōrero mai rā te kai hautu, ko e mā kai runga i tō waka i tēnei pō.
3: Ai, tēnā koutou katoa ko Pierre Linden Ahau, o ku hapu ko Ngai Tai, ko Ngāti Te Taroa ko Te Oru Wai, ko Te Iwi ko Ngāti Hine, menei waku Tuahine.
2: Ngā mihi ki a tātou katoa ko ngā wai e rongoa heriwini au no te pito o te ao matawaia.
4: Ai. Te ora ko hau ko Ngāwini Hōterene, he mokopuna whāngai hau nā Moetahi Terehu Hōterene, rāo ko Ana Marae-rangi Kopa, i tupu akei roto i ngā puehu, i ngā wātakrihi me ngā tuna o Pipiwai, te ore wai Ngāti Hine, ngā puhi nui tonu.
0: Tēnā koutou Ngāti Hine, hoi anō, hoi a ngā taha e rua, o tira, kai konei anō, ko ā tātou mātanga o te reo, ko rātou toko toru ngā amigo e toru e noho mai rā, ko tā rātou mahi he āta wetewete i ngā kōrero o ngā taha e rua neina. No reira, he hapea e tahi kōrero ka tāi ai e nei taha e rua te whakaputa aihu.
5: Tēnā koutou te Kepa Sterni, no te whānau a Apanui. Ko tāku ki a koutou Apanui tē te kaupapa, hiki nā i roto i te ahuatanga o te tau tohe tohe. Tohe a te kaupapa, whakarite kia tau ki runga i tā koutou i tau tohe hei. Kia ora.
4: Nau mai hoki mai anō, nā whanauna o te waka o mātātua. Ko mere waka tōku inua no nai tūhoi. Ko tāku e whakarite ana i tēnei rā, e tau ana tāu ki te horopaki o te rā, e hāngai pū ana ki te kaupapa o te rā. He koe i te hinenaro ki te whakatakoto i te kupu, kia kaka amo, ne? Kia kaka amo.
6: Kei ngā mana tēnā koutou, no Taranaki me Oanganui au te taa ki taku re tārewa, ko tā ōku karu me aku taringa e rua, e aro matā rātu ana ki ia kupu me ngā rerenga kōrero, e puta ake ana ia koutou. Tuatai mā koutou te unga wakarongo e wakakata i te papaiwa a koutou kōrero. Waimuri o, tēnā, tukuna mai ko e te i kupu tūturu ake nā tou rainga. Tēnā tātou.
7: Kia ora.
0: A tēnā rā koutou e ngā mātanga o te reo. Wai nō, he kōrero e rā hai hapa hapa i a koutou katoa o tira i ēnei taha e rua nei i roto i o rātou ngangana kia toa. Kia ana te kōrero mā te huruhuru te manu kārere. Kai reira etahi e meana ko ngā mea katoa o te ao kataia e te pūtea. Arā anō etahi e whakaaro ana ko te moni ke te pūtakinga mai ngā mea kino katoa o tēnei ao. Nā, ko rea ko te kaupapa o tēnei pō, anei tō koutou kaupapa tohe mo tēnei pō, ko tēnei. Ko te pūtea te mea nui o te ao. Arā anō te kaupapa, ko te pūtea te mea nui o te ao. Hoi anō rā e te iwi, ka tohea taua kaupapa ki wānga i ēnei iwi e rua, ā kua kenei i runga i a tau tohe tohe.
8: Yeah.
0: tere taku manu ka tau ki te rākau o Onetu, ka waiata, ka mimiro, ka tangi. Ko ngā kākātara hai o ngā puhi me ngā kākāwaha nui o ngā tihine e tohe ana i te kaupapa nei, ko te pūtea, te mea nui o te ao. Ara nō tau a kaupapa ko te pūtea, te mea nui o te ao. E rua ngā tohu hei whakatūpato i te hunga kōrero nei, kia kaua e popoto rawa e roroa rānei ngā kōrero, a kia kotahi meneti noiho e toi tonu ana, ka pēnei te tate tate o te karaka. Kia pau katoa te wā, a ka tangi mai te pūtātara nei. Hoi nōra, koe a ngā tohu oro, hei whakatūpato i a koutou nei, o marama tēnā, hoi anō. Me kōwhiri nānei ko waikai te whakaae, ko waikai te whakahe i te kaupapa o te pō. A hono ka huri ki tēnei taha, a makoutou e kōwhiri ko te koru, ko te kore rānei, tā koutou e hehe ana.
7: Te kore.
0: Ko te kore, ana, ko runga te kapa, ko aralo, ana, kai te tika tā koutou kōwhiri, kōwhiringa, he kore. Ne? No reira rā, kai a koutou anō te kōwhiringa, te whakaae, te whakahe rānei i te kaupapa.
7: Kia
8: koe, pēhā
0: nātate. Kia koe, pēhā nātate, ko te whakahē, ko te whakahē. Whakahē. Ka pai, kua mana te kōrero, kai te whakahē tēnei taha i te kaupapa. No reira, koutou e whakai ana, kai a koutou te papa i te tuatahi, ne? Hoi anora, kai a koutou te wā, haramai.
3: Kati, tēnā tātou katoa, e wāno tēnei, he mihi poto ki te tepu. Kia te kepa ki te matuaranga, ko te tangata tēnei, nānei, pakanga mo te reo Māori i roto Tāmaki Makaurau, kei te mohio katoa ngā tangata. Ki te putiputi o te waonui a tāne, e a tāhua ai te ngahere. Nā menei, no te taiarahia, anui te tini o nā karangatanga. Tae mai kia ruka tamaiti, nā tana pāpā i whakahoki mai tēnei mea te tohungatanga ki te ao Māori, nā ruka matua. Kāti, ke hoki tonu iho ki te kaupapa kōrero. E Ngāti Rēhia tēnā koutou. Nā te mea titiro atu nei au kia koutou, ko Ngāti Rēhia tēnei. Hara kē ko ngā puhi, ko Ngāti Rēhia kē. Me te mea nei, e taea Ngāti Hine te kī, Ngāti Rēhia, i puta koutou i taku kēkē. Waiho te rā kōrero ki te taha. Nā, ko te moni, te mea nui o tēnei ao. I ngā wā o mua, he rere kē te ahua. Te kau o kau, e tangata whairawa koe. Engari, ko tīni te wā, titiro kia Ngaitahu, titiro kia Tainui, kau e titiro kia Ngāpuhi, kei roto kei te whelo, engari Ngaitahu me Tainui, kei roto kei te mangu, kei te tino pērā te ao, i roto te arawa, ko roa kē, ka haria haere ngā tūruhi, ki te mātakitaki ngā waiariki, e mahi moni mai anei te taha. E kore taea te pēhea ko te huri o te ao. Kau e mea mai kiau, ka ore mana o te moni, ka ore take o e rā kōrero, ka ore patanga. Hōhā! Nā, ko te tiriti e noho mai nei a hau, e kia nei te iniana me te hainamana, e pono tēnei kōrero. Tērā iwi e mahi anei te au i te pō, pau te wiki, e onora e fiturā. Ka hihi au te noho tahi me ērā tangata. Kia rite tērā kōrero, moea te ringa raupā. Ka haere rātou te hoko whare, pai pai noio, hawhi mirio haina te haki. Mene, ore kai rarura ranei tō haki, hawhi mirio na, ko riro te whare. Ki te hoki au rato ngāpu i kare tangata e mahi ana. Ko kapi kē te pautāpeta, ko kati kē te mea, ko kati kē te mea. E te matua unuhia tō pōtae.
7: Kengi unu hia tōneke tai. Kia tika ai te whakaaro. E kore tai te pehe tātou mā. Ko ngā rangatira e tai rātou te whanga i te hui. E tai rātou ko waigang menga hia te whare anō te nui hei wāhi mo te iwi. Ko ngā rangatira. E tino pērāna, mai rāno. E kore tātou whakai te rangatira tai e tiko e ne kai e pipi hoi nāno kā mutu ko pau te kai. Anei ke te whakapapa e Ngāti Rehia, anei te whakapapa. Tā whairawa kā puta ki waho ko moni. Tā moni ko penehini. E rua ngā tamariki o penehini. Ko pohara me haere raro. Kai toa! Nā no reira, kāre e rahi ngā tio o ngā kōrero. Nā te mea, kau e ware ware, e kingi a koe noho nei, e utungi ana koe. E ware kena kingi titirei tana wati. Take, mo tana torurau te take. Kau e noho mai kona me te teka teka mai kona. Ai, o ka nitaku mohi o neina. Ngā raiti nei, ore kau e nei raiti e kāna mo te kore take noio. E rā mea, me utu o nama kā kore, nā, e roto tātou te pauritanga. Nā, te matua nei a te kepa e tauru kei ngā mokaka.
0: Ā, me matua kei reira rā.
7: E rua kei ngā mahi. Pērā nā ruka. Nō reira, ka nui tēnei mo tēnei taima. Kia kaha mai koutou, ka nui tō koutou ngoi kore. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa kāwa.
0: Te koe hoki, ouwe. Āna, kua hoti, te waiataha te manu tiaki, te manu tuatahi o tēnei taha o Ngāti Hine. Hono kai te kākā tarahai o tēnei taha o ngā puhi. Te papa i nāenei no reira kai a koe rā e te papa tēnā. Wepua mai, wepua.
1: Ai, kia ora anō tātou. Ai te mea i kaitahi māua a Ngāti Hine kauna mātu kia koroko hea ke ngā tau. Engari runga ngā kupu e kē nei tēnā koutou. Tēnā koutou te tēpū, tēnā tātou katoa. Ki te koe tēnei ingoa, Linden, ne? Ne? Ko ngā tangata puhi-puhi tangata wena, ngā klāhe pēni a kēna, no? Ne? Koe ki tēnana tūpuna, ne? Ko Al Capone, ne? Wene ngā tangata hihiana kia peke mātu, peke te koe ko tāhei tia te whenua ngā koroke nei. Nā te tūpuna te koro nei ko Al Capone. A hau heke mau te heke tanga o rātau mā. E kore mā te whakae, ko te pūtea te rangatira o ngā mākatoa. Ko te pūtea kia mātu hono, kei reira, hea ka oherereia mātou. Ki te kōrera pūtea ka anō tātou, ko mohi Al Capone, ko whawhai tātou. Ia nei ngā tūpuna aka, hare mai te tahi. E kie nei, tēnei taniwha, he niho kaura. A hakoa te mataku o ngā tangata nei ki te niho, haere tūna ngā kroakene, i te mea ko te niho kaura ki te mea, haere tūna. Kia mātou, ko te kai, tohara ki te mea nei. Ngari kia hatia, wenei kōrero o Ngāti Hine, e hama wenei tangata, puihi kato o rātou. Kamute wena pui ko hihi rātou o mātou ika. Noho koutou te kai o koutou tūna.
2: Ko kino kai wa koutou paina.
1: Nō reire e tātou mā. Tēnei o tātou whāna nei, kore au whakaiki e nā huatanga. E tātou mea ka chika tō tātou tongotongo i tēnā mea te pūtea. I te mea ki te ke nau, hari anau a ngā pui noho mai nei muri. Ko tō mātou whawhai haraki mo te pūtea, mo te rangatiratanga o te tangata. Ki te kōrero pūtea kona me pere Al Capone mo ko hehe ka tō tātou. Ko whawhai, ko hehe te puhi puhi tangata. A mātou i roto tēnei whakamenenga mea nā Ngāti Rehia Tareha. Whakahokia mai te mana ki rote a mātou. Kei konano tēnā huruhuru. Engari mā mātou tēnā haka ngā wiri haere. Orere koreu whakai ki tako whanonga nei. I roto ōna nei kororo. Ko te mea nui e kie nei he pūtea. Ka maharau te tai iau e tamariki nei mahituku matua. Mo te tahi tarara. I roto i ngā gamfisi, i roto i mea i ahipara. Kerikamu. Ka mea te tarara ari ki aia. E Hawaii, wairongo, e o maha ke tō koutou kaupapa, he tangata. Kia mātu heana wako te kupu. E nei tangata ianga mai i tana whakapapa. E pēnea kena tana kōrero. Ko te mea rangatira, he pūtea. Engari ko te atuanga mea koko tāna, atira. E kia nei, ko te pūtea, tino pūtea. Nai roto wena mahi, aruka mahua ke te tararai, ko ienahe. Kautina roa ka poharatia tēnei tangata. I tana kaha, ki te whakakaha iae i roto i tēnā mana. Engari e tātuma ko haere mai nei mātu, tūna kingi aini ki te mea, ai, he tikana. A hau, ki au tango ko te tōru rauni mo te, tuko hihe he pēne hini, haka kingi mai tuko waka. Koe tera te kaupapa i roto i a mātu tēni, haere mai ki te ha, ki te ka he, i tēnei atua ki e nei tātou, ati rā, ko ngai pūtea. Uera mo tēnei taha o mātu, e ki e nei, ko kingi, a mātu ko boima, hano, i roto e ni āhutanga, e Ngāti Hine tēnā koutou. Tēnā koutou. A ki te ke o koutou, a, ka rongo ke, ko mōhio iai nei, ko hoki tātuku. Ko tia koutou, te ka tutu ki tēnā kaupapa koutou. O Ngāti Hine, a, pūtea te rangatira tanga ke rātou. Ngāti Rehe, noho pohara tunu tātou. I te mea tō mātu tūpuna, i te haina tango te tīti, tōna ni kākau, e kākau kuri. E kau ke pai, ki te pai o tana ātāhua, tana he, i tāmai kē koutou ki te rukahau, ki te tāhai kē ia mātu taonga, hei pūtea kē mō koutou. No ere rongo e nāhua tanga, e noho na Ngāti Rehe i runga i tēnei taha. Ko te rangatira tanga o te tangata, he tangata. Ko te pūtea, hea ka ngā uiai, te hari ko tahi inga mea nei. Ko te rangatira tanga kē tēnei, o mātu o tēnei taha. No ere, e pia, me pēni ake te kōre whakamutunga mou. E haraini te kōre mō ko tūhene ki te hari mure kē kondai. Wō pūtea ha, waiho tia te wena pūtea ki te taha. Wena pūtea, huria, he painga a tira mō tātou tamariki. Kia kawarā te huri ki te kuore. Whakahuria wena pūtea ki e nei koutou, he mātauranga, i roto ngā tika ngā tukuhio. No ere rā tātou ki runga rawa, he renei a tātou, he kore rawa a mātou e whakai, ko te ranga tira whakahaere a tātou, he pūtea. Kia ora tātou, kia ora.
0: Ena rā koe e te pāpā. Uhu, whati tiri ki te rangi ko tau tohe tohe ki te whenua. Hoki mai a kua ke nei o hama, e haere tonu ana te tenei o ngā whakataetai ki wainga ienei iwi e rua, ko ngā iwi o te tai tokerau pakangana ki a rātou anō, i runga i a tau tohe tohe. Te iwi hoki mai anō ki tau tohe tohe me tō tātou kaupapa ko te pūtea te mea nui o te ao. Aroa nō, ko te pūtea te mea nui o te ao. Kai te kau e pū ngā taha e rua nei, a engari kāre mo te eke ki runga ki a Tarawa Puhi a mātou. Kai te puhi rātou ki a rātou anō i tēnei pō. Hoi anō ngā puhi ki a Ngāti Hine, te taha whakaai kai tēnei taha. Kai a koutou anō te pau tuarua o Ngāti Hine, te papa i tēnei wā. Tēnā, kōrero mai.
2: Kātira anō e tātou mā, ko te mea tuatahi anō, ko te mihirā a tētahi whanaunga ki tētahi atu. A nārā ko tērā, ko te toto e rere nei wainga i a tātou katoa, he Māori, tō tātou reo rangatira, tēnā koutou. Ngā puhi, me te arohātu ki a koutou, tūturu te arohātu ki a koutou. Me timata penei, hea hate mea nui o tēnei ao, he tangata, oh, te tauemara o tangata. He moni, he pūtea, he huruhuru. Koia, kāre tua atu. E noho nei a tēne o ngā rōpū, i raro i te maru o ngā puhi, e karanga nei, ko te moni tonu, ko te rūnanga, te kaiwhiu o ngā puhi, e pakanga nei mo te moni, mahue ngā hapū, he hatera pānui ki a tātou, ko te pūtea. Ia titiro tātou, aha kua hare tātou ki hea. Wa koutou tau, tōku tau katoa, makariri ana mena kahore he moni e homa. Kāre tu atu i tērā. Mā te moni e ea ai, aha kua te aha. Haunga anō ngā tikanga o te aroha o te tahi ki tētahi. Tērā kia ora tonu tērā. Engari mā te moni anō i roto i te noho o tēnei ao, e ea ai, e ora ai hoki ngā tikanga. Kia titiro tātou aha kua hea ha te kaupapa i raro i a tātou tikanga. Kia tae ki waua tikanga, mā te aha tātou e tai ai, mā te moni e homa, mā te moni. Ko ngaro noatu ngā hoiho, ko ngaro noatu ngā wākena, Ia ia nei, ka hare koe runga i ngā rori o Tauiwi o tēne rā, ka hamene hia koe, mā te aha koe, puta i taua hamene, mā te moni. Nō reira, ai, e whaka ai ana ngā tihine tūturu, mā te moni tonu. E ki ai tō puku, e ki ai tō kupuku, mā te moni. Mā te mana o te moni. Ka tito tātou ki wa tātou kāwanatanga ki ngā kai ārahi aha koe hea te kaupapa. Nā te aroha ki a tātou e tūnei ngā kaupapa, ahaha, kahore. Mā te whai whakaaro mai, kahore. E whiriwhiri nei rātou i a rātou kaupapa, hei aha, hei tāmia i a tātou, kia aha, kia kia i a rātou pūkoro, kia aha, kia ea ai wa rātou nama, kei hia tāua, kei muri tāua i te taiapa, e tatari ana kia mene mene mai kia tāua. Koe nā, e ki anei e Ngāti Hine, mā te moni e rere ai, mā te moni e ea ai, mā te moni e ora ai tātou. Ki muri o wera e kuhu mai ai ko ngā tikanga, ko te aroha. Kia haere ngātahi, ka taia ka ea. Mā te moni hoki ko te mana, ko te mana whaka ea, ko tau āheitanga ki te kī, ka arewaku ā wangawanga taku hiehia rāne ki tēnei mea. Ara, e kia nei ka whakaitia koe a tātou katoa e te tangata whai moni. Ka tākahikahi a tātou e tētahi whai moni. Kia aha, kia taia ia ki te wāhi e hihia tiangi ana e ia. Darira, mā te moni tonu, mā te moni tūturu nei kia nei e takutungane. A tātou e nonoho nei, mena kāre te ea ngā nama o tēnei whare e te moni, o tātou koe koni e noho nei roti te pauri. E noho nei roti te pauritanga. Nā tēnei ano a tungane nei ano hoki, ai, he ha te kai tōtō mai a tātou i tēnei rā, ko te moni. Mena ngā wai ki hai i whakawerewere hia mai tawa kāre tiki mua iau mo te tahi pūte hare mai e homa kei tōku kāinga hau e whakatōtō kai ana. Ko ena te tikanga o taku rā i tēnei wa. Engari nā taku āroha ke atu ki te moni, kia tae au te hoko waku, waku tupu i hare mai iau. Ko te moni, kāre tua atu, kia te taha tonu, whakaurua mai wa tātou tikanga, to tātou āroha o te tahi ki te tahi, engari ma te moni tonu e ea ai. Waku mokopuna, kia tai au ki te iaia i a rātou, ma te aha. Aha kua tōku āroha ki waku mokopuna. Me taku mohi o ko rātou te mea tino nui o tēnei ao. E homa, i te koreau e whai here ni roto i taku pūkoro, noho moke moke maena waku mokopuna moku, noho moke moke atuana hau mo waku mokopuna. Nā reira, tautoko ana hui tēnei, kāre tua atu, ko te moni e homa, ko te moni, ko te moni. Me nau whai waiata, ka waiatau mo te moni. Engari, kei reirei tēne wa, tēnā koutou.
0: Te ora tēnā koutou, Ngāti Hine. O anō, ko wai kai te whai rawa, ko wai kai te noho pohara tonu, e aua hoki. Engari, huri mai ki tēnei taha, kai a koe rā te wā e kīngi. Tēnā, hara mai.
8: Oio koe e pie. Ko taku māma ka hore tino mōhio ki te kōero Pākehā. Ko te tai kupu kei mōhio maharau e pēnei ana. Kaua koe puru sete mai ki au. A pātau e hake tēnei kupu te puru sete. Hana e mōhio nā tāu e te rā kupu. He puru sete ana o kōrero. He puru sete ana o kōrero i te take. E tai ana atu e hau. Te haere inua i taku hoiho. I haere mai ui tēnei rangi inua i taku hoiho ko tētē teingua. Ke hau haere mai inua i te motoka e kōero hiane. I haere mai inua i taku hoiho ki tēnei hui. Ka kia tau ki ngā kaipaka haere o te pōka hakaata. Kaua koutou e humai muni ki au. Kaua koutou e humai pūtea ki au. I te take, raua hiane i a koutou pūtea. Ko tāku hia, kia noho tātou roto i te pauri. Noho tātou roto i te pauri. Kaua tātou e pākā i a tātou reiki. I te take kā hoe, tātou e tautukona. I a bātou e tautukona i tēnei mea, i te pūtea. Ka hoki oku mahara e pie ki te wā, i tupua kei tāua. Ka haere mai, he koha. Ko te koha te kai pāngai i a tāua. Hora kau ko te moni, ko te pūtea. Tarira ora marikana, ora marikana o tāua mātua, e ora marikana o tātou manae, ora marikana wa tātou hui. Nā ruei tāua kupura te koha, Ia e nei, ina koe e muni, ina hihi a koe ki te haere tu ki te hui te marae. Ka ki mai, e muni wahau. E muni wahau, e ha te tako te muni, ina koe koe hu mai muni, ko kore puare te marae. Ko kore puare te marae, i te take, ko totoro ke mai rātu ki te pūte, haere tu koe me wauriwai, a pakatakoto hi atu ki mua, o tātou i tēnei wā. Kua pana hea nā riwe, ko te hia ke e muni, kia puarei nā kua, o tō tātou marae. E pērana te ahuaranga i nāini, o re kauke he hai hakaro, ki ngā huatanga, ki te riwe, ki te puaka, me rā tu kai, o tātou, hei whakapuare i o tātou marae. Nā reira, kua mahu e wera tika ki waho, o mahu e wera tika ki waho, ko tēnei wā he pūtea ke, he muni, he pūtea, he muni. Koe ho koe, ko te raruraru o Ngāti Hine, ko te rātou hakapapa, ko te koroke tiriranga moni, ko te no Amerika, ana ko El Capone, ko El Capone te pakapapa o Ngāti Hine, i te tāke, ke ia El Capone ngā moni, ngā pūtea, e ti tiro atana Ngāti Hine ki te rātou panaunga, ia El Capone, ana ko mātou, Ata nohana mātou i roto i te pai, te take, kei kune no mātou, e whāngai e tūra i a mātou, ki a mātou riwai, ki a mātou taro, ki a mātou kānga pirau. Mērā tū mea, ora kauke he moni, oi anō tuku atu ki roto i te wai, o te ono marama, mera wātu ka haere tu, tiki atu hokia mai, anā koe iau era wokai. Nā rira, e puruse te wera kōrero. E tino puruse te wera kōreo e heme. Ka ora tātou i te aroha, o tētahi ki tētahi. Pārunga i te koha, a tēnā, a tēnā, ana ka ora tātou. Anā rira, me he mea, nā Pākehā mawenei mei mukawe mai kone, tira mea te pūtea te moni. Nā rātou kawe, waiho atu e rā puruse te ki waho. Nā rira, noho tātou i ruahi o tātou, tikanga, i ahuaranga, i whakaritea mai o tātou mātua. I tēnei wā. Na haere tu tātou, mea tātou kai tūturuake. Koia tērā, e kore ke e puare mai o tātou marae. Tā rira, e pea, e pea, ki ata tika o kōreo, ki ata tika o kōreo. Ko mātou o ngāpuhi, e noho ana mātou i roto i te aroha, tētahi ki tētahi. Mohi o koe, ko tahi ono wharehere ke roto i a mātou. Ko tahi ono wharehere, e tahi ono ngai wire, hia ke ngā wharehere. Ka teha, nā te tini o rātou moni, nā ia mātou nuai te pōhara, o ke mātou mōhera me pēha te tāhai moni. Nā rea tēra rātou.
0: Tēnā rā o tūko e kēngi, o nō rā e te iwi, a kua ke nei tātou ka kite asu ko aikai te kōrero pono, ko aikai te kōrero puruhete, a engari, tēnei wā paku whakangā tātou, ka ue haere tawhiti atu ka hoki mai a kua ke nei.

0: ngā iwi o te motu hoki mai anō ki tau tohe tohe. Ako ngā māngai o ngā puhi me Ngāti Hine e tohe ana i te kaupapa nei ko te pūtea, te mea nui o te ao. Rā nō ko te pūtea, te mea nui o te ao. Hei, hei whakakōpani kōrero te mahi o ngā tai e rua nei i tēnei wā. Ka huri atu ki tēnei taha te taha whaka i te kaupapa. Tēnā haramai rā e te tuahine kai ako i te papa. Mō ngā mahi whakakōpani i ngā kōrero mo tērā taha.
1: Kapo mai te whakatauki e ha te mea nui o te ao. Ko te mea tawhito, he tangata, he tangata. Ko te mea nui aenei, he moni. Ko tērā te whakatauki hau o tēnei rā. Nō reira, ka huri atu ki a koutou e Ngāti Rēhia. Ka mihi atu ki a koutou i tēnei take e teka nei koutou. Ka horeke e ola ana tātou te moni me hoke no tātou ki te ao tawhito. Kia pono ngā kōrero e kore koutou mau kākahu papai me ngā hū kānapanapa, te whakapaipai wā huruhuru, te mahi wā matimati me wērā mea, nā te aha, nā te moni. Nō reira, ka oe teka mai kia mātou Ngāti Hine e kore tātou e ora me hoki tātou ki ngā mea tawhito. Ko tēnei hoki te ao hau, te ao hurihuri, e noho nei tātou.
0: Te hare o tō waka, hai te whakahe koe i te kaupapa, me whakai koe i te kaupapa, ne?
1: E whakaae tonu ana i te kaupapa nei. E anga pēra mai ana waku kōrero. E reira ke waku kōrero, me marama koe ki waku kōrero. Kau ke koe marama ana i waku kōrero. Tēnā tō raru. Nō reira, ko tērā te whakaaetanga. Kei roto i ngā tīmatatanga waku kōrero. Kei reira, mena koe marama ana i te reo, pēnei te kupu o kīngi nei, he bullshitty. Engari ko te kupu tika ke, he puruhete. He? Puruhete. Nā tērā te mātou kupu, kapua mai. Nā Ngāti Rēhia tēnā koutou. Mātou hoki tātou katoa no puke puke rau. He rangatira kai runga ngā puke katoa. He rangatira, he aha te mea nui. Hole kau ko te pōharatanga. Ko te mea nui, ko te moni. He te tiro ki ngā kreme o tātou whenua. E kore tātou e ora i roto te ao tawhito. Hoki mai ki tēnei ao hau. Kia pono ngā kōrero, ka wai e teka mai kona. A mātou nene, pono na mātou e tūne e kōrero nei. Nā, hare mai hau are kau e hū, ma te moni kē, ka hoko hau he hū mōku. Mei waku hū reke, ke pai e taku haere, he pai e taku kani, ne, mei waku kākahu katoa. Ka hole tātou, haere nei te taone nei, me ngā piu. E kore tāe, haina ki runga noe o ngā atamira, ke ko era ngā āhuatanga. Nō rea, hei reira, ne? Ma te manu, kā rere. Engari me peha te manu e rere, e hore kau he huru, e pākirāna. E pākirāna e kingi. E pākirāna. Nō reira, me hoatu ngā huru o te manu nei, me pehe whai huru karakarai. Ma te moni. Ne? He pai eita tātou utunga aini. A muri ake o enei kōrero. Ne? Ka hoki te whakapapa. Ka po mai te whakapapa o taku tungane e kōrero raka i nānira. Ne? Te whakapapa o te hoiho. E mea mai nei koe, haere mai koe rungo i te hoiho. E mala ea. O ai haere mai rungo i te hoiho. Ko ai? Kei roto kei e tērā au tupake au. Pai, na? Engari, he moto kāke. Ai ni peko ngā mea horora te haere. Kore tāia koe te hoko e nā moto kā he kapa noiho. He whai gaurara anu koe. Nō reira. Ko tēnā te ao, he aha te mea nui, he moni. Ai, kia pono, ka wai kōrero noiho. Nō reira. Me ngā kai, ko kōrerau mō ngā kākahu, ko tō tātou oro ngā tēnei roto i tēnei ao. Nē, o tātou kai, hoina ko konā tonau kai, wāta krihiai me ngā tōpoi, me te takakau. E ane, te kole moni. Kole oko, tae te kai ngā kai papai katoa. Ne? Ngā kai papai. me te koha. Ora kau ke he koha iwai, he koha aha. Me te pāre o tātou marae. Ko wai e whakahaere nei ngā marae? Ko te moni, ko te moni, he moni. Kia pono, kia pono hoki. Pono ana oku kōrero. Kāpō kia na koutou.
0: Ko tangi mai te pukaia rā.
1: Kāpō, nō reira waihu mai ki konei. He pono ana ngā kōrero, ko te mea nui o te ao. He moni, he moni, he moni.
0: Kā pai.
1: Kia ora tātou.
0: Tēnā koutou. Kua pau katoa ngā matao te rā taha, anā kai tēnei taha, ko tētahi pūrepu anō kai te toi. Tēnā, kai a koe te papa e pāpā, uremu, haramai.
2: E pie, ka u koe tiro mai ki waku hū. Kei kā pōngia koe te kā napa napa waku hū. Engari, aroha atu ki tō tāua whakapapa e hoa i te mea. Ko ngā mahi o kauti ke tukuna ngā whenua o Ngāti Hine katoa ki raro i te pakaminenga. E hoa e ahake nā Ngāti Hine. E huri nei ki te aru pūtea ke. Kaha nei te rongo atu i tā kautau nganga e kia huri tātau ki te aru pūtea. Kia mōhio mai ai kautau e Ngāti Hine. Tēnā kaupapa tīmata mai mua no atu i te pānaunga mai o Karitihiu. Mau katoa te ao, e kia huri ngā iwi katoa. Haranga tāngata whenua, engari e ngā, wāna hoa katoa ki te aru pūtea. Riro ana tō tātou ao kia māwiwitia i tērā mai. Tū ana tāu i enei rā i raro i ngā kaupapa te whakamine ngā e pie. Kia rongo mai ai te ao, te mea tuatahi kia ora tonu te ao. Mo muri ake ngā pūtea. Waiho ngā pūtea ki wāhi kē mo tēnei wā. Kia tika te kaupapa. Nā, ka huri ai ki te rapu pūtea. E tako Ngāti Hine e. Tika hoki, mātou Ngāti Rehia, pērā nā ngā kōru. Puta mai mātou i a Ngāti Hine. Engari e hoa, ko tātāua iwi ko ngā puhike. Hara te runa ngāne. Koe ngā windi e mea nei. No hana tēnei whakaminanga, rua nei ngā kaupapo te runa ngā. Kā haore.
0: Engari, kia mau pū ki te oranga tonutanga o tō tātou ao. Ko tērā te tirohanga o te Māori. Hei aha, mō ngā uri, kei te haramoe.

0: kang lo. Kamu cikong ngapui, ko peke ki ko ngarawo ngati ne, ko rido kang ngarawo ngati re, da kere tonu te kapu. Ai, na, no reira, ko e te ka rapopoto, e pai te ki te ka nei te poro poro aki, kia koutou. Haere runga tarangi maria, tō hoiho kei waho, ko te ingo tō hoiho ko ponene. E toru ke ngā waiwai ko mate kei te hia inu. Ko ti ke te whakarapa te tikiti, nga te mea naui here ki te pau. Ki te au te wātene hare teikai, men te tikiti hakarapangi atu.
1: Tō hoiho.
0: Kaore wahi ai hakarapa teikai hakarapangi atu ki te ure. Ko rahi e nei kōrero. Ka nohe eo māt hau me wakutuai ne, ngā mea i tupuake roto i te reo. Tēnei hunga, i tupuake ngai ui nei kai e nei te ikrim.
2: Ā, ka pai.
0: Tēnā koutou, tēnā koutou, e noho i hoana.
2: Ā, pai e hoa mā papau, te hau o te hoiho tēnei taha. Hono, uriro mā tēnei hei ke hoiho i tēnei wā, tēnā haramai e te pāpa. Hai a koe.
3: Ai, tēnā koutou e Ngāti Hine, Pūtea, Ngāti Hine, Niho Kaura. Ā, ka tika tēnā, ki te kena ura pūna koutou te tahi teka, hei haka huna i tō koutou mōhio hēna wa koutou pōrero. E koreo ki tāi a koe te teka. Ko koe te tahi ngāui mēna, e haere toko ruananga mēne. Ingari hara ki mua, hara ki muri. Ko te raurau e kie nei tō raurau, tuku raurau, ka ora katoa tahi tātou. I ngā wā i mua atu, ki hei koutou i mōhio koutou. Te tikanga roto i a tātou putono, he bātake te mennei, he kumara. He kumara mua rota te tua whenua, tukua mai ke te, kia o mātou te takutai moana he ika. Haere ana wenei mea. Ki hei ke te pūtea i puta, engari, ko te wāriu. O enei, haa, me huri ata ki te pūtea. Nā ka ki te ka tātou ka rongo i a mea, i a koe meana, ae, koe weni o tātou, koe tene a ngā pui, e noho nei. Ko tātou te iwi nui katoa ngā iwi putanoa. Tahirau, eru te kaumārua, mano tangata. Ko te hihi te kāwana me utu tātou ki te pūtea ki anea koutu niho kaura. Kia hai tātou? Kia fufoi tātou. Hurira wake ko Ngāti Hine katoa, ko te riru wena pūtea, bahu ake mātou. Ko tō mātou kaupa me pia nea kēnea pia, he whenua tāhai, whenua hoki mai. Ko te whenua kete mea kia mātou te rangatira tango ngā mea katoa. Kei reira e hoki te oranga, e mōhio nei koutou. Nō reira a hakoa, te a tāhua koutou teka, i rara wena teka, mōhena huna tika marika nā koutou e Ngāti Hine. I au, i haere au ki reira, i mau, ko koutou ki te iwi kai tuna, ki reira ngā tuna, ki motatau. Haere tau ki te kaiwa tai, paena. Te tai waka, haere te tikituru, ohea, he utu. Eo mea te ute, he kuauta ki te mene i ai nina, ko huri ngā koroka nei ngā tuna nei, he kuauta. He hake te kuauta, oh he kuauta, he pūtea tēnā mea. Ko huri ke wena āhuatanga o rātiu ki kona. Rongo koe ia boi nei mena, e homa hoki mai tāte ki ngā tikanga. Tahina mātua ka mutu te tahi hui, i Waitangi, he whakaputanga. Tahimano, i warau, tura te kaumārima. Ka mea mai ngā trustees, he pūtea, ka haore, haere mātu me mātu kumbara, poaka. Mea te huria te wāriu, o ene i taonga. Nā, ko putakutau, mena koe kua te mohere ki te tongo, fika. Nā, wenanga mea. Hono e itinoa, te pūtea, hea ka mahito mātu kaupapa. Lima, te kau ngā tangata i reira. O te koto te whāngai. Harairunga te pūtea. Hararunga te pūtea. Paena Waitangi i te mea ko te krauna ki haramene ki kona, tikana rāti ke utu. Ko reau hoa tu toko pōka mwena poko kouhua. A hōne ki. Kore, haramai koe tō mātu mara me utu marika koe tāuka. I te mea haramene koe ki te takataka i mātu. Ai, tae tu. Utu. Nō reira, haramai kāwana, mōre mai o koutou pūtea. Nō reira, ki runga ki rāro, he renei a koutou, tēnā koutou. I roto wēne ahuatanga tātou, a huri no. Kia ora tātou katoa.
2: Kia ora tēnā koe te kaiurungi o ngā puhi. O ti rā, ngā tai erua. Ai tēnei wā tātou ka tahuri atu ki ngā mātanga o te reo, a te whakarongo i ngā whakaaro o te paipai manukura. Hoi anō rā, te heo whakaro mō ngā kōrero ngā tai e rua nei e te pāpā?
1: Wana koe te mea nui i tautoho i tēr te kaupapa, rongohia nā ngā whakae, ngā whakahetanga, i roto i tērā, koe i rangatira, i rangatira ko te reo. I koe rahui ngā pūkenga i hihia te ana, me te kua kua hoki o te whakaputanga o ngā kupu. Nō reira, tautohe tohe, ka mautuhi, kia ora.
4: Hoi anō, tēnā koutou. Tēnā koutou. Ka pai hoki te whakarono atu ki ngā whakaaro, ki te whakaniko i te kupu. He ori te katoa, te tātā a tēnā rōpū ki tēnā rōpū. Kārea mere ki te ietahi hapa. Nā te haramaitana ki te whakamutuna. O te whakarāpopoto i ngā kaupapa. Ko te tīma i toa ki a mere e mea i eke. I eke ki te taumata e whae atana e au.
5: E ngā rangatira tēnā koutou. I rangatira tō tātou reo, i te uatau, i te o onu, i te teitei, i te wānu, i te wāi te wā koutou kōrero. I rangatira tō tātou pō, te take kōrero pō ane e maramana koutou. Ta te mea e unga i tupu take take, i roto i te matatoru tanga o ngā kuia o ngā koro eke o te wā kāna. I rangona koutou kupu no koutou ake anō, te whakatakoto i te kōrero. Kāri kimikimi, kāri raparapa, kāri tāpepa. E, tata ana koutou, i te mea no te wānau, ko tai no te iwi, ko tai.
2: Kai,
5: tika. Engari ko tētei rōpū, me toa.
2: Kia ora, kia ora.
5: Nō reira, e ngā mana, e ngā reo, e te wānau, ko tai o ngā pui, o ngā tīne, tēnā koutou.
2: Tēnā koe te pāpā e ruka. Hoi anōra, e pehano ko te whakaaro, ko te tā tohu kore, mo tēnei taha, te whakahē i te kaupapa, ko te koru, ko te taha whakā i te kaupapa, pehere o kato nei whakaaro. Hoi te mea i whai rawa i tēnei rā, i tēnei pō, e hoama, ko te koru e tohu ana mai, no reira ko atoa mai, ko tēnei taha, Ngāti Hine, pakipaki mai. Nō reira i te iwi, kua whai rawa te iwi o Ngāti Hine, e hoki pohara ana tēnei taha o ngā pui. Hoi anō, ko tā tātou reo, tō tātou reo te mea, me te mita o ngā iwi e rua nei, ngā mea i tino toa i tēnei pō. Nō reira, whai oranga tātou i tēnei mahi katoa. Hoi anō, hoki atu ki tērā kaupapa o tau tohe tohe, ka hoki mai anō tātou a tērā wiki, a ka tutu puehu mai anō i runga i tēnei papa. Tēnā koutou, noho ora mai o koutou, kāinga maha, hei pōnā rā.

Tākina raha te kawa tūtapa. Tūtapa, tūtapa mai nuku, tūtapa mai rangi, tūtapa mai runga, tūtapa mai raro. O hei te ru na ngā tāne kia mau. O hei te pūke ngā tāne ka kōkiri. O hei o whiwhia o rāwea o tūrau pārea. Tēnei te wāhere o hihi nuku, o hihi rangi. Ko te mauri ka tākea, wāhere i runga, wāhere i raro. Waere ki ngā tibitibu a tāne, tāne nui a rangi, tāne waiora, ko tāne nuku nuku, ko tāne miroinga, ko tāne te pūpoke, ko tāne te kūkone, ko tāne te korenga, ko tāne ngā hoa hoa, ko tāne monoariki, ko tāne māhuta. Tēnei te hua kā kākawa. Ka waere i runga ki tēnei papa, ka waere ki aeke ki te taumata o mātangi ārai. Uhi wero, taumai te mauri, haumi e hui e tae ki e. Ki ngā mate o te wā, i ngā rā, ngā wiki, ngā mālama ko tāke nei. Haere atu rā kōtau i a whiti a horaro, haere a whiti a hurangi, haere ki ngā kurumata re rehu, waihoa ke te ao ki a whiti ngia e te rā. Haere ki te kāingo ngā mātua tīpuna, ki te hata i toia, haere, haere ngā mate.

0: ki te kapa whakaihuaka i te rā o te matangirua. Hei ngā wiki tata e tū mai nei, ka āta whakaingoatia te katoa o ngā kai whakawā. Hoinora e te iwi, kei te whakanui e te kura o Ruatoki, tōna huringa tau tahirau toru tekau. I whānau mai te kura nei te tau kotahimano warurau e iwa tekau mā ono, ai te tau tahimano fitu ono. I te tau kotahimano iwarau fitu tekau mā waru, anā katu ia hei kura reo rua tuatahi i roto i tēnei whenua nei o Aotearoa. Anā ko ona pau toko manoa mai rāno, ko te kaiarahitanga tuku iho, anā ko te tūhoitanga me te nifa o te hapori. Hari huri tau ki te kura o Ruatoki, anaira te pūrongo.
1: He whakatipuranga e kawe ana i tōna anō, whakapapa ki tōna anō, ūkai pō.
2: I tipu mai hoki au i konei, whānau mai au i konei, pakeke mai au i konei. Kei konei tonu au e noho anu.
1: E hei ki te kōrero, te tamaiti akuna ki te kāina tūtonu i tīmata mai i tana tūpuna i a takurua tamarau.
2: Koe te heamana mo te toru tikau mārima tau. Ko te tamāhine a tamarau ko maramena tōna inoa. Tana tamāhine ko hine, kātahi, ka whānau mai. Tana tamāhine ko anahera tana inoa i kātahi, ka whānau mai ko hau.
1: Kei roto i tōna hītori te poke o nā ture Pākehā, ko te kōti tēnā, ko rua kēnana i nā tatanei, ko te urutomo o te ture ki te rohe. He tauira i taua wā.
2: Tīkina nā taona a kuima a koroma, tīkina nā āhuatana i kite tātau, i rono tātau, i pā kia tātau, kātahi ka tō mai, hei akorana, hei tohu tohu, mō nā reana whakatipu ki roto i tēnei ao huri huri. Kua hea rau tau nei tēnei kura e kite ana i tērā āhua mai anu i tōna tīmata hana mai. He nui nā piki, he nui anō hoki nā whakamātau tau kua pā mai ki tēnei kura.
1: Kei roto i nā piki mena heke he tauira.
2: Ka reo ke he take o te hoki atu anō ki nā rā omua, ka noho, ka tani, ka aue, ka pō tere tere noai hoiro te te koraha. Enari, tīkina e rā āhua tana katoa. Ka tahi ka tō mai ki roto i tēnei au huri huri. Kia kitei wā tātou tamariki, kia rono ai rātou, kia mōhio ai rātou, kia ako rātou, iwe rā huatana, hei huarahi, whakamua, hei rautaki hoki, mā tēnei huna, me nā māhita, me nā kaia koe whakaako anei wā tātou tamariki, hei rautaki huarahi, ana whakamua.
1: Mā te whakaai ki nā taumaha o te mana Pākehā i roto i te mātauranga, he mea nui hei maumahara ki nā kōrero o mua, kia kore rawa e wareware-tia.
3: Kia taumata rauhia tēnei ahi-ahi, kia kuhu mai tātou ki te noho tahi, ki te whanaunatana, ki te wānana tahi, ki te kai tahi, ki te kōrero tahi, kei te kite i nā hua nui, i nā pai kua puta, ia te rani haiata, ahakoa, te poto noa o te wā, hei tumua ki tēnei wā.
1: Ko whare toa kē o Ngāti Mahuta te tumuaki Māori tuatahe i nā tau 80 i kaha tautoko kia kōrerohia te reo.
2: Aha kua pēhea mai te marau, tino whakaponoa hau ki tēnei mea ki te kotahitana. Nā te mea, ko ia te kaito mai i nā Pākeke, ko ia te kaito mai i nā whakaaro, aha kua nā whakaaro. I te wāhi kotahi, e kotahi ai tā tātou noho, i runa i te kaupapa kotahi. Tikana kotahi. Me pēhea hoki, kotahi ana he hoki te whakapapa. Ka heki katoa mai, tātou ia tūhoe.

E tīwi hei muri ake i ngā whakatairanga ko tētahi o ngā kaiako ki te kura reo nei, ko tākuta tā Tere McLeod.

0: Aina rei tiwi, kua taia noa ki te wahanga o te tau e tū mai ai ko ngā kura reo huri noa i te motu. Ko tēnei kura reo ki Rotorua nei, tētahi kua roa nei e tū ana i te mata o te whenua. Ā, ko tētahi kua roa nei e tautoko ana i tēnei kura reo ki Rotorua nei ko Tātere McLeod. No roto mai o Ngāti Kahungunu, tākuta Tātere McLeod e mihi ane ki a koe, tēnā koe.
1: Kia ora tātou katoa.
0: Aina rei, kei te whakahaere hoki koe i te kura reo ki roto i tō iwi, i Ngāti Kahungunu. Kua roa koe e tautoko ana i tēnei kura reo, me ngā kura reo huri noa i te motu. Ki o whakaaro, pēhea nei te ora o e nei momo hui reo i e nei rānei.
1: Me te tiro noiho ki te nui o ngā kura reo ko whakatūngi haere tia e ngā iwi. Kamutu ko te tauire e whae ane ngā kura reo katoa te motu, ko tā timoti mai timata i ki Waimarama ana katū mai ko te mei konei o taki me te Waipouname. No reira, e tūtono ana ngā kura reo a motu, ka mutu kei te mūia tonuhia, titiro ki ngā tauira kua tai mai ki e nei kura nei. Kia awa nei kuera, te tino tohu o te ora o ngā kura reo nei.
0: Pehea nei ngā tauira e nei wā nei, nā te mea korereke, te ahua o ngā tauira i roto i ngā tau, o rātou tuakiritanga, o rātou āhuatanga, ka kawea mai nei e rātou ki e nei kura. Ia koe, whakako anei o tauira i tēnei wiki, i roto i tēnei kura ki Rotorua nei. Ai rā nei, kei te kite koe, i te rereke haeretanga o te momo tauira ki e nei kura reo i e nei rā nei.
1: Kua rereke ngā momo tauira, pēnei i a tātou ngā kaiako, kua rereke nei o tātou kaiako. Kua rereke te aho o tā tātou whakaako, kua rereke te aho o tātou reo, tēnei nā me o ngā kaumātua. E hoia no tāku mihi ki ngā tauira e haere mai ana, he mea nui tēnei te whakatapu mai tētahi whārā, whakarere ngā hoa i ngā tamariki mahi nui rātou kia tai mai. Engari ko tāku ko te hoatu e tahi kupu me e tahi rere ngā ka whakamahi e rātou. Hea te hua o te hoatu i ngā kupu e hia nei no te wirimi pēna kāre whakamahi e rātou. He mea nui tēra, kia engari hea kai ana ngā tauira nei, e ngā hau ana. Ka mutu ki te ngahau rātai, ka ngahau ko ngā kaiako.
0: Ka pai tēnā kororo. Mohiana tāua, ka huri te reo i roto i te wā. Kua huri pea i te wā, i a tāua e noho tauira ana ki raro i te maru o ene kura, takarawa mai ki tēnei wā, ko te reo e kororo hia ana. E ngā tauira o te wā ne herereke i te reo i kororo hia e tāua i taua wā. Ka mutu, ko ngā kiwaha nei, kei te huri haere, ne? Kei te huri haere, kei te rereke haere, te ahua o ngā kiwaha. Inai nei, e kia ne etahi, e hara i te kiwaha, engari he ki pato. Nā te mea, ko te nui ngā kiwaha hō o te wā nei, ana, kā rewa ake irungi ngā pai papuri, pēnei a tiki toka, i a pai āhua. Kei te rongo rānei koe, etahi o ene momo ki pato nei, e kororohia nei, e nei tauira. Ai rānei, he tohu anō tēnei, o te whanake haeretanga, o te rereke haeretanga, o tō tātou reo i tēnei wā.
1: Me whanake tonu te reo, ko te reo kāre whanake, kuera te reo kāhemo. Engari, ko au e aroha tonu ana ki ngā, kau, ki ngā kiwaha ngā kau mātua, nā mei whakaakona mai ki au. Kei reira ki au tētahi atāhua tanga. Engari, a koe pātai nei ki ngā ki pato nei. Aua, kārau whai nei te tikitoka nei. Nā reira, kei te rongo au nā tamariki e kōrero nei, e nei rāne kāre i te aro i au a rātou kōrero. Engari, he mahi nui tā tātou, hea tēnei te wairua Māori o te reo. Me pēhea e Māori ai te reo a te tangata, kaore e noho ana ki etahi tangata i pake ke mai ki te reo. Engari ko au e arohana ki te reo o tāua kaiako, engari me tuku te reo ki a tupu, kā kore e kuera te reo kā hemo, neha.
0: Tika Marika, te take pātai atu ai au ki a koe, i tēnā pātai, nā te mea i te kura reo, i te whare wānanga o Waikato, i ngā wiki nei, i reira ngā tauiro, te whare wānanga e whakamātau anei, i ngā kiwaha hō, engari, kuera tā rātou ki, he ki pato e nei, nā te mea, ko e nei ngā kiwaha e whānau mai nei, i ngā kōrero a ipurangi nei, i ngā kōrero pai papuri nei, i Wainganui a rātou. Nā reira, i mohiana tāu, kei te ua haere, te tono pūtea kia tūai e ne momo kura. Tono pūtea i te mātāwa i ngā wā o mua, ka tono pūtea i te taura whiri. Engari, nā te mahi a tēnei kā wanatanga, kei te ua haere, te whakatū kaupapa reo Māori nei. Nō reira, ki o whakaaro, hea te anamata o tō tātou reo, i raro i ngā momo tāmitanga o te wā nei. Hari te mea e ahumai ani te kā wanatanga noa nei, engari, ko ngā ahuatanga o te wā, he ua te whai pūtea, aha kua ko wai koe. Nō reira, hea te anamata o te reo, ki te kore tātou e whai wāhi, ki ngā momo pūtea, e wāte ana ki a tāua, ki te whakatui e ne momo kura.
1: He tau nihoro, wēnei tau e toru ko mahu ake nei, ka mutu ko wai e mōhio, ka pērā nō pēā, hei roto i ngā tau e tū mai nei. Kia awa nei, akene, ko taipia ki te wā, me hoki tēnā, me tēnā ki o rātou anō marae, Ne? Mā te pretia tērā, mā te pretia tēnā, kā ora te iwi. Koe rā pia, ki te tino porua katohia mai nā moni a te kāwana me o tātou iwi, me hoki pē ki tōna tūturutanga, hui ki te marae, mauri mai he preti, ana kua wānanga tātou. Engari, ki te kore i tērā aua, kāro e mōhio, engari, kei noho ka pēnei anō mo te toru tau e tū mai nei. Kia kaha te ino i te pōti te... Kau e hōti, kau e nōti, me pōti.
0: Me te mōhio iho, nera, ārā te kōrero rongonui, āetahi. Kau e mā te pūtea e ora i te reo, engari, mā te hia kai o te tangata, mā te kōrero tio hoki o te reo e ora i te reo nei. I kōrero koe, mō te tōranga pū, o nā kupea tērā i whakārāke ka tahi ka whai. e aiki etahi, nā te mea, kei roto koe i te rohe o tīkaroa Rāwhiti, he tau pōti tēnei tau, e aiki etahi. Ko Ngāti Kahungunu, kē te iwi, kā tohu, kā kōpaurāna i te māngai mō te Ikaroa Rāwhiti. Pehano whakaaro ki ngā kaitono i te tūro o te Ikaroa Rāwhiti i tēnei tau. Whakaaro whānui nei, hari te mea me ruku hohunu koe ki ngā kōrero mō tēnā. Engari, o whakaaro i a koe kā te tiro ki ngā kaitono i te Ikaroa Rāwhiti i tēnei tau. Pehanei, te rere o whakaaro.
1: Tuatahi rā, he wāhine mōhio ki te kōrero Māori, moko ana ngā kauai. He kanohi kitea ki roto i ngā rohe. Mai i Ngāti Porou, kā piki ki te awakairangi ki roto o Wainui o Mata. Nō rere, kiau e ngā kaunui anau kia rāwa tahi. E rua noiho rāwa ne, ko heda kei te tūru Pākehā taku mōhio. E nō rere, koera taku aroha, kanohi kitea rāua, he wahine e uana ki te reo, e uana ki ngā tikanga, he kanohi kitea. Kei hea rā he aha rā i tuatu i tērā, ki ahau.
0: Nā re, ahakoa, ko ai ka haere ki te whakakanohi i Tīkaroa Rāwhiti, ka hari kua tā tere?
1: Okay, te aho, te pātio, tau tā. Engari, Ikaroa ai. Engari, i waho atu Ikaroa, he whakarono oku. Engari, kia uera.
0: E mihi ana kia koe, te rangatira tā tere. I hoki mai nei koe, ki tēnei kura reo, ki te kura reo Roturua. Me taku mā takitaki a koe roto i te rongo, tēnei wiki, ka rangatira anō tēnei kaupapi a koe, tēnā koe.
1: Nōku te hari, kia ora tātou, me pōti.
0: Me pōti kā tika, hoi anore e tīwi ke mau tonu mai, hei muri ake ngā whakatairanga kā tahuri ki ngā huarere o te wā.
2: E kuima e koromā, e hehia tono waiata kōrero rānei mai koutou, waia mai, kore waru kore kore tai pari, ara kore waru kore kore waru rua whā, whetū rua whetū whā, mauri ora.
0: E tīwi hoki mai anō ki te karere anei e whakapā hoa tūnei kia koutou i te whare o ihenga i te kurereo ki Rotorua 2026 anei e whai ake nei ko ngā hua.

don't wait.

0: Hiakuranga tira tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero Ā-Wātea i tēnei haora. Hoi anō rei tīwi, hea i ki ngā tatauranga tōranga pū o te wā, koe piki te ropu kā kāriki ki te 16 ōrau o te tautoko. Ko te hiahia o te ropu tōranga pū o ngā kā kāriki kia puta he awenga nui te tōranga pū me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kua puta ngā tatauranga tōranga pū hō o te wā i te Varian Pole i te reo tātaki o Aotearoa. Me te aha, he ai ki henei a tatauranga hō nei kua tino piki te ropu kākāriki ki te taumata teitei o ngā taumata katoa. I roto i ngā tau e whakahaere hiāna e te reo tātaki o Aotearoa e nei a momo tatauranga nei. Kua eke te ropu kākāriki ki te 16 ōrau o te tautoko a ngā kaipōti i uiuitia mo te nei rangahau mo e nei tatauranga. Ko heke anō a Reipa ki te 28 ōrau Waihoki a ngā Hinara. Ko heke ki te 28 ōrau. Ko te ropu Act kua paku piki ake ki te 11 ōrau Waihoki a Aotearoa Tuatahi kua paku piki ake ki te 9 ōrau. 6 ōrau e tautoko ana i te Party Opportunity. Ko tahi ōrau e tautoko ana i te Party Māori. Hoi anō rā, mena ka āta whakahuihuitia e nei tatauranga katoa kei te taha Māui, te mana me ngā nama kia tūwai rātou hei kā wanatanga ko te Party Opportunity nei, kei te āta kōpau ko wai te kā wanatanga o te wā. Kua rewa ake i te ropu kākāriki, he rautaki e puta mai ai te moni nui me te awenga nui i te tōranga pū. Pēhea nei kia tahuri ake tātou ki ngā whakamārama a te kaiara takitaki rua i ngā kākāriki a Marama Davidson.
1: Mō te katoa te ao tōranga pū, kāre mō te hunga whairawa mō ngā kapo raihana nui anake. Engari, i ngā taukua pahure, i heke haere, i heke iho, te whakapono o te nuinga o ngā tangata ki tēnei te ao tōranga pū. Nō reira me whakatika, ko tērā te pirangi o te pāti kākāriki kia whakatika me ngā panone pēra ki te tuanui o te 30 rautāra te pūtea ki ngā pāti tōranga pū.
0: E whā 15 tau te kapahaka o te wakahuia e tū rangatira ana i te ao kapahaka e rima hoki ngā wā kua toa i a rātou te whakataetae o te matetini. I whakahuihuitia ngā kaihaka o mua, ngā kaihaka o te wānei, me ngā kaihaka o e rātu ropu i kō tata ake nei ki te whakamānua i te huringa tau o tēnei kapahaka rongonui kia tahuri ake tātou kia tāpeta wehi tautohito o te wakahuia rāua ko Renata Curtis o te piki kōtuku o ngā tirongo mai.
2: Timatai te tau wari te kaumātai, te wehinga atu o te kāinga, tau mai ki Tāmaki Makaurau, timata te ropu i te hēti o Taku Anti, nō reira, kei konei nā hua, karawi ki te kite nā upoko o tēnā ropu, nā kaihaka, nā kapa o tēnā pito, kamautuhi.
3: Ko te mea pakeau, ko te kite i nā tino tua wahine, tua hangata, i au e tapu ana. Mai mahara tonu au ki te mātaki i a rātou, i te tiwi, i te rātapu, o te pakataitai.
0: Tērā, te pānui whakatairanga a ngā Hinara e whakapai ana i ā tawhai a Reipa kia tū ngā pihi o te marea. E pāna ki te horapatanga o te māhietanga i tēnei whenua. Engari, nā te āta rangahau a kararetahi i te reo tātaki o Aotearoa. Koe ki te āke ko etahi o ngā mahi i whakatairangatia e ngā Hinara me te mea nei nō Reipa te hē. I hua ke āke i te wā ko ngā Hinara te kā wanatanga kaua ko Reipa. He aia ki tā kararetahi i tūhura mai ai a 15 ngā whiti āhua o taua pānui whakatairanga, he mahi e tanga kei roto, i hua ke ake i raro i te maru o tēnei kāwanatanga o te wānei. Hei tā tētahi o ngā māngai o ngā Hinara, nō mua ke atu i te whakamanatanga o te Sentencing Amendment Act me te Gans Act aua whiti āhua, he aha hoki. Hei tā Jenny Anderson o Reipa kāre anō kia paku te tuki i a ngā Hinara, te aha e pakari ake ai te ture me te tika ki tēnei whenua, o tira he mea a te tohe te pānui whakatairanga nei i roto i te whare pāremata i ngā pō. Hei ako ake nei te iwi ko ngā hā kinikina. Hei anō rei te iwi, kua puta te whakatau i a Paul Gallen, kai tākaro o mua o te NRL mā ngā Cronulla Sharks. Kia puta mai i ei tana rītai a tanga ki te whawhai mekemeke kia Nelson o Sofa Solomona, kai tākaro o mua o te Storm. Hūrira wā ke tewe ki te tākaro nui tai ore ore Wainganui ngā Newcastle Knights rā me ngā Penrith Panthers i ngā rangi whakatānei. He ai ki ngā kōrero a kua taka iho Nathan Cleary ki raro i te Māripi inara hoki te kino o te wharanga o tōna raparapa i roto i tēnei o ngā tākaro nei. E whakapai ana ko te tangata nāne mahi ka panaia i te tākaro mo te whā ki te ono wiki ko Nathan Cleary ana kei te titiro whakamua ki te tau e tū mai nei. Kia ora no ai i tēnei wharanga kino ki tōna raparapa. Koera ngā hā, kine kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

Tauti mai rā, forgiveness asake I tēnei hōtaka atātai Tuesday morning, ko Paula Sweeney tēnei e whakamiha tūnei ki atātai katoa I tēnei ata. Ko te mea nui, I tēnei ata, kua rite mai rā koutou, me ētahi whakaritenga, koutou katoa kai te āta whakarite mo te mahi, koutou katoa kai te kōkiri, kai te patu I ngā rori, mō ngā hararei, I te mea. Ko ianei ngā rā, te wiki tua

e tai e hika maka i te whakaeke atu mātai ki te haora o te wanu. Tēnā kau e huri ki te hana ke i nā toni ngā waiata e hawhai, e whai ake nei, e hāre ake nei, āmuri mai i te wanu. Ngā a, kōrero kia whakawhanake i ngā tini āhuatanga o te atanei, ne? Ko whēri ko te waiata e tau nei, me tēnei waiata NB, kia mai toni mai, āmuri mai i te wanu ko ngā karere a wātea. Te upoko teika.

0: aku rangatira tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei, me ngā tai pitupito kōrero i tēnei haora nā te pūtea tautoko a te mānai pāho. E whai ake nei e tīwi, ko te hiahia o te Rōpū Act kia whakakorengia e rātou te tarai piunara o Waitangi. Hoi anora ko te 8 miliona tāre, haere ana ki te papa i Waitohu ai te tiriti o Waitangi, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Kei te hiahia te Party Act ki te whakakore atu i te tarai piunara o Waitangi, hei te wā ka te tuki i te katoa o ngā kareme o mua. Hei tā Act, ka tī hai hai hoki rātou i te mana o te tarai piunara ki te aro matawai i ngā kaupapa kaikiri o te wā nei a tēnei kā wanatanga kā mutu. Ki te kā wanatanga anō a Act i tēnei tau i roto i te kōwhiringa pōti kā kati rātou i ngā kuaha o te tarai piunara o Waitangi. Hei tā Act i raro i tēnei kaupapa here hou ā rātou. Ka whai wāhi te tarai piunara ki te arotake i ngā kreme i whakatakotohia i mui te tahi o Hepetema 2008 koianake. Tuia ki tēnā ka mutu tā te tarai piunara āhe ki te whakatū hui totoa hei whakamātautau i ngā mahi hōo te wā a te korona. Kia ta huri ake tātou ki ngā whakaaro o Willow Jean Prime o te Rōpū Areipā.
1: Ah, he hōhā, kia mutu rātou te takatakahi i te mana o te tiriti o Waitangi, i te mana o te Rōpū whakamana i te tiriti o Waitangi hoki. Tō rātou hiahia kia kaua tētahi e wete wete i wā rātou mahi takatakahi i te tiriti o Waitangi, te arotake wā rātou mahi, nō reira he hōhā, tō rātou kaupapa here.
0: Ko ia tētahi o ngā wāhi hi tori nui o te motu, kei te tukua e te kā wanatanga te 8 miliona tāra, ki te papa i Waitohu ai te tiriti o Waitangi, hei whakaū, hei whakaruruhau hoki, i te a tāhuatanga, i te rerehuatanga o taua papa. Ia tātou kā te tiro whakamua ki te tau 2040, me te huringa tau 200 i te Waitohutanga o te tiriti o Waitangi. Kia te huri ake tātou kia Eru Linden, hea mana o Waitangi Limited.
2: Tino mihara ana mātou. O te Waitangi National Trust, no te mea tēnei pūtea tautoko, hei āwhina te ngā kaimahi, ngā rangatira ki te tūtuki ngā mahi o te wāhinei, o te whenua nei. No te mea kei te mohi o tātou, mēna ka hore ngā kaimahi, ka hore mātou e tai ai ki te ki te whakatau, ki te pōwhiri, ngā iwi whānui i tai mai ki tō tātou nei wāhi.
0: E rere ana te kōrero mo te hiahia o ētahi, kia whai rautaki tātou i a tātou kā pōti, hei te noema e kainamu mai nei. Hei tā ētahi, me wehe rua pea ngā pōti, ara kia rereke te pōti ki te tangata, i te pōti ki te pāti. E pēhe ana ngā whakaaro o Shane Jones o Aotearoa Tuatahi, ki tēnei momo hanganei o te rautaki pōti, kia tahuri ake tātou.
3: Aku mētu ki a tātou, rōnoa tō mātou pāti, e aki aki ana. Tukua mai ko te pōti a pāti ki a mātou. Tā te me, mohi ana mātou, ko a mātou tangata, ko te nui ngō ngā tūranga e tūnei mātou, ko ngā pōti te mātotoru e riru ana i te Rōpū Nāhinara, riru ana i Āwaira nei, nā roto i te pōti a pāti mātou katoa. Me i kore aua pōti a pāti, ko kore tēnei wāhi e whiwhi wāna putea.
0: Koko paua tētahi o ngā kaiwhakawā kapahaka tautohito o te motu, hei matatoki ki te matatini o ngā taniwha. Ka riro mā Watson Ohia te Rōpū whakawā e arahi i te hokinga o te matatini ki hopu hopu ngārua wāhia a te pēpoere. Nā, hei tā te tāhuhu rangapū o te matatini, hei tā Carl Ross, he tino mōhio a Watson Ohia ki ngā kōrero hohonu mo te haka. Ā, ko ōna whēoko maha hei kaihaka, hei kaiwhakawā hoki i tohua ai ia, hei kai whiriwhiri matua ki te matatini. E whitu ngā matatini, ko noho nei a Ohia hei kai whakawā, he tauira nā ngā tohunga haka ōmua pēnei a tā Timoti Kāretu, rātou ko te Rita Papesh, ko Chau Haruira i te wharewānanga o Waikato. Ko te mahi a Ohia hei kai whiriwhiri matua, he āwhina i ngā kai whakawā ki te tohu i ngā kapa toa o ia wāhanga, tai atu ki te kapa whakaihuaka i te rā o te matangi rua. Hei ngā wikitata e tū mai nei, ka ta whakaingoatia te katoa o ngā kaiwhakawā mo te matatini 2020 mawhitu. Nō rere tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinikina o te wā. Mai anorai tīwi ki te whutupōro me te aha kua Waitohua Kirimana Hall, te pautuwhera o te kapa Ōpango, o tira te pautuwhera hoki o te kapa o ngā kahurangi o Tāmaki Makaurua, Anton Segner. E tākaro tonu ai ia mā te kapa Ōpango tai atu ki te whakataetai ipu whutupōro o te ao a te tau 2031. I wehe ia i Tiamani kia haere ia ki te kāreti o whakatū i te tau 2017. Ka tahi ka hinga i te aroha nui ki te whutupōro me tana moi moi ā kia tākaro ia mā te kapa Ōpango e 2025 ona tau i tēnei wā nei. Hoi nore tīwi, koe ranga hā, kine kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Nā tai e pari mai nei ki runga ki te ātea, ki te upoko o teika ko Paula Sweeney tēnei e mihi atu nei, atu i te take o Pukeahu. I tēnei o ngā ata, te turei, rā tū rā nei me te aha he rangi a tāhua, he rangi mokopuna te haere ake nei. Anei ngā tohu pai huarere mo te haora. Eiga mā, he rangi paki ka whiti whiti ake nei, i tēnei ata, i tēnei ahi ahi rā ia. It's going to be a fine day with areas of morning frost and light winds. A beautiful September? A beautiful September morning, mahuru. Well, you know, ara ake ngā āhuatanga kai te haere ake, kai te rongo, o te wairua o te koa, ko te wairua o te koanga, tēnei te haere ake nei. This is your Monday morning, i tēnei wā tonu, e wari te pāmahana, whakawhiti atu ki runga o whakatiki, e wari ki te pāmahana i tēnei atu ki o te whaitua, ki roto o porirua, e iwa te pāmahana, ki ngā wai o te moana ora i kawakawa, e ono te pāmahana, tēnā i te iwi, koia ko ngā tohi pai huarere mo tēnei haura. E haere ake nei, ngā wai ata o tēnei haura, te haura o te wari, kia taringa mai nā koutou ki tēnei o atātou reo irirangi Māori, te upoko o te ikaa.

koni atu I te tikau ki te iwa o ngā haora I tēnei wā ehika mā ka paura sini tēnei e mihi atu ana ki a tātou katoa e, whakawhiti atu ana tātou ki te haora o te iwa ki au toni mai rā, āmuni mai te iwa I ngā toni ko ngā waiata e haere ake nei me ngā tini kaipapa kia whakarite I ākoe mō ngā kaipapa o te ahi ahi nei me ngā āhuatanga o te rā nei I runga I te ātea

0: kuranga tira huri noa i te motu. Nau mai, whakapiri mai anō ki ngā kohinga kōrero a te reo hirirangi o Wātea i tēnei taumata o te hāora. Kātie TV, ko te whakatau a ngā kākāriki me reipa tino kōrero atu nei rātou e tuku kaitono ki ngā tau kume kume ka whakahaere hia e te Taxpayers Union. Kei te kakama ngā iwi ki te whakatū kaupapa, hai aki i ngā uri ki te pōti, me ngā hā kinekina e whai ake nei e te iwi, kia mau tonu mai. Ko whakatau te rōpū kākāriki me te rōpū reipa, tino kōrero atu nei, rātou e whai wāhi e tuku tāngata rānei ki ngā tau kume kume, ki ngā tau patupatu ka whakahaere hia e te Taxpayers Union. Whai muri iho i te putanga o te pukapuka a Nikki Haiga, me ngā whakapae kei roto e ki ana he rōpū kaikiri te Taxpayers Union, a kua roa e whakamahi ana i te kaikiritanga, hai patu i ngā kaupapa Māori, hai whakatairanga i ngā rōpū o te matau, pēnei i te rōpū Act. Kia tahuri ake tātou kia Willow Jean Prime o Reipa.
1: Well, nā te mea kua kite ināina i roto i tēnei pukapuka he aha tā rātou rautaki. Ko tāku e mea ana ki a koe kua hau tērā i tērā o ngā whiringa pōti. Engari ka hore i tino mōhiotia whānuitia ka pērā, engari mōhio ana ināinei ka pērā.
0: E whakatata atu ana tātou ki te rā o te kōwhiringa pōti o te motu, ko whakarewa hia e ngā iwi o Taranaki he kaupapa hō ko The Landline te ingoa. Ko ia he kaupapa e arahina ana e te iwi Māori, hei whakamahi i te akakūmara kia oho te Māori, kia matāra te Māori, kia whai whakaaro te Māori ki te kōrero mo te rehita me te pōti. Kia tahuri ake tātou ki te tāhuhu rangapū o te tōpuni ngārahu kia wharehoka wānoa.
2: Nei te tīmatanga tai kua wakaroa ke nei mātau, ngā hea mana me ngā pau waka aere o ngā iwi e waru. Uri tō tātau mai ngā pehe nei kia aki aki o tātau wanaunga, tai ohi mā, pa ake mā, koroe ke mā kia pōti, kia rei i te tia. Nā koeira tētahi wakaroa ke mō hio tia nei te nuinga o mātau tonu kai kai waho o Taranaki e no ona. Nōri rā te kore te tei o no ingani. Nā te wakaroa ke nei ko tēnei kaipapa mō tātou katoa te motu. Ko te akakumara te rā e kaipapa uti kōrero. Tuku pānui, tuku kārere, tuku kōrero. E rā huarahi katoa kia toro atu.
0: He rere ana te kōrero mō te whai o Rautaki, hei te wā e pōti ai tātou i tēnei wā nei. Arā, hei tā etahi me pōti ki te tangata, engari me rere ke te pōti ki te pāti. Arā, me wehe ruapea ngā pōti. Arā, tua no ngā momo Rautaki e kōrero hi ana e pēhe ana ngā whakaaro o te minita whakawhanake Māori o tama pōtaka kia tahuri ake tātou.
3: O ku tāku e aki ana i tēnei wā, kia tiki mai ngā, kia tika mai, kia kahurangi mai ngā tiki erua. Kia tiki mai a tama pōtaka mō kirikiri roa ki tūru tātu ki te roku kahirangi. Engari, ka pai hoki te whakarewa i nei kōrero tau patupatu i Wainganui a tato katoa me pēhea e anga whakamua te iwi whānui, ngā iwi hapu Māori. Me te mēmai tēnā pēa, kai tēti pāti te tiki bō te pāti, kai tēti atu a pāti te tohu, te waitohu hoki mō te tangata. Engari, ki au nei kua nui hoki te whakapau kaha ki ngā take Māori, e ti kaupapa i heke, e ti piki, e roto i ngā tau e toru kataha kanei.
0: Hei tā ngā māngai mo te tua kokatanga tamariki e ko te kāwanatanga tonu me āna mahi tētahi o ngā whakaawenga nui i te pikinga haeretanga o te tokomaha o ngā tāngata o tēnei whenua e oke ana ki te hoko kai. I tono a karere tahi o te reo tātaki o Aotearoa i raro i te ture pārongo ōkawa kia riro mai i a rātou ngā tatauranga o te wā. Hei tā aua tatauranga e 85 mano tono āwhina kia whai kai i whakahengia i te tau 2024. I tērā tau, ka piki te maha i whakahengia ai ki te 88,000. Kei te whakaingia tonu tia te nuinga o ngā tono kai nei. Ko tōna kotahirau e 30 miliona tāra te uara hei whakatutuki i ngā tono e whakaitia nei. Engari, ko te pātai tonu, etahi o ngā māngai mo te tua kokatanga, heaha te take e huri tua rā nei ki etahi o te hunga e tono ana. Ko ko paua tētahi o ngā kaiwhakawā kapahaka tautohito o te motu, hei matatoki ki te matatini o ngā tarifa. Ka riro mā Watson Ohia te rōpū whakawā e arahi i te hokinga o te matatini ki hopu hopu ngārua wāhia a te pēpoere. Nā, hei tā te tāhuhu rangapū o te matatini, hei tā Carl Ross, he tino mōhio a Watson Ohia ki ngā kōrero hohonu mo te haka. Ā, ko ōna whēako maha hei kaihaka, hei kai whakawā hoki i tohu ai ia, hei kai whiriwhiri matua ki te matatini. Ā, ko akene e te iwi ko ngā hā kinekina. Mai nore te iwi ki te whutupōro me te hā kua whakai ngā kai ako i te kapa o pango kia tākoroa Bowden Barrett mā Taranaki. A e nei rangi whakatā i roto i te NPC, engari he tohu pea tērā, kua eke tērā, kua tō tērā ki runga ki āia hei o pango i roto i tēnei whenua. Hoi anora te iwi, koe ranga hā, kina kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau, o Waipareira.
5: Taitai ono tahi warifetu ono i te poka pū o pōneke, ko Paura Sweeney tēnei e mihi kauatu ana kia tātai katoa. I tēnei haona te haona o te iwa, anake ngā kaupapa o te wā e haere ake nei, te matatini me ngā kōrō o ngā kaitoranga pū. Ka mutu te pōti matua e kainamu maina. I runga i e nei pakaaro, e haere ake nei, kia kōkiritia ko ngā waiata o te haora o te iwa. Kia timatake me tēnei waiata nā māka. Hei karoa, ko Paura Sini tēnei e papa hoa kenei te upoko o teika.

0: kiakuranga tira, tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero, a wātea i tēnei haora. Oe no rei tīwi, hea i ki ngā tatauranga tōranga pua te wā, kua piki te ropu kā kāriki, ki te tekau mā ono ōrau o te taupako. Ko te hiahia o te ropu tōranga pū o ngā kā kāriki, kia puta he awenga nui te tōranga pū, me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kua puta ngā tatauranga tōranga pū hō o te wā i te Varian Pole i te reo tātaki o Aotearoa. Me te aha, he ai ki e nei a tatauranga hō nei kua tino piki te ropu kākāriki ki te taumata teitei o ngā taumata katoa. I roto i ngā tau e whakahaere hi ana e te reo tātaki o Aotearoa e nei a momo tatauranga nei. Kua eke te ropu kākāriki ki te tekau mā ono ōrau o te tautoko a ngā kaipōti i uiuitia mo te e nei rangahau mo e nei tatauranga. Ko heke anō a Reipa ki te 28 ōrau Waihoki a Ngā Hinara. Ko heke ki te 28 ōrau. Ko te Ropu Act kua paku piki ake ki te 11 ōrau Waihoki a Aotearoa Tuatahi kua paku piki ake ki te 9 ōrau. Ono ōrau e tautoko ana i te Party Opportunity, ko tahi ōrau e tautoko ana i te Party Māori. Hoi anō rā, mena ka āta whakahuihuitia e nei tatauranga katoa, kei te taha Māui te mana me ngā nama, kia tūwai rātou hei kāwanatanga ko te Party Opportunity nei, kei te āta kōpau ko wai te kāwanatanga o te wā. Kua rewa ake i te ropu kākāriki, he rautaki e puta mai ai te moni nui me te awenga nui i te tōranga pū. Pēhea nei kia tahuri ake tātou ki ngā whakamārama a te kaiara takitaki rua i ngā kākāriki a Marama Davidson.
1: Mō te katoa te ao tōranga pū, kāre mō te hunga whairawa mō ngā kapo raihana nui anake. Engari, i ngā taukua pahure, i heke haere, i heke iho, te whakapono o te nuinga o ngā tangata ki tēnei te ao tōranga pū. Nō reira me whakatika, ko tērā te pirangi o te pāti kākāriki kia whakatika, me ngā panone pērā ki te tuanui o te 30 rautāra te pūtia ki ngā pāti tōranga pū.
0: E whā te kaumārima tau, te kapahaka o te wakahuia e tū rangatira ana i te ao kapahaka. E rima hoki ngā wā, kua toa i a rātou te whakataetae o te matetini. I whakahuihuitia ngā kaihaka o mua, ngā kaihaka o te wānei, me ngā kaihaka o e rātu ropu i kō tata ake nei ki te whakamānua i te huringa tau o tēnei kapahaka rongonui, kia tahuri ake tātou, kia tāpita wehi, tautohito o te wakahuia, rāua ko Renata Curtis o te piki kōtuku o ngā tirongo mai.
2: Timatai te tau, wari te kaumātahi, te wehinga atu o te kāinga, tau mai ki Tāmaki Makaurau, timata te ropu te hēti o Taku Anti, no reira, kei konei ngā hua, karawi ki te kite ngā upoko o tēnā ropu, ngā kaihaka, ngā kapa o tēnā pito, kamautui.
3: Ko te mea paiki au, ko te kite i ngā tino tua wahine, tua hangata, i au e tapu ana. Mai mahara tonu au ki te mātaki a rātou, i te tiwi, i te rātapu, o te whakataetae.
0: Te rā te pānui whakatairanga a Ngā Hinara e whakapai ana i ā ta whai a Reipa kia tū ngā pihi o te marea e pāna ki te horapatanga o te māhietanga i tēnei whenua. Engari, nā te āta rangahau a kararetahi i te reo tātaki o Aotearoa, koe ki te āke koe tahi o ngā mahi i whakatairanga tia e Ngā Hinara me te mea nei nō Reipa te hē, i hua ke āke i te wāko Ngā Hinara te kāwanatanga kaua ko Reipa. He aia ki tā kararetahi i tūhura mai ai a te kaumārima ngā whiti āhua o taua pānui whakatairanga, he māhietanga kei roto, i hueke ake i raro i te maru o tēnei kāwanatanga o te wānei. Hei tā tētahi o ngā māngai o Ngā Hinara, nō mua ke atu i te whakamanatanga o te Sentencing Amendment Act me te Gans Act aua whiti āhua, he aha hoki. Hei tā Jenny Anderson o Reipa kāre anō kia paku te tuki i a Ngā Hinara, te aha e pakari ake ai te ture me te tika ki tēnei whenua, o tira he mea ā te tohe te pānui whakatairanga nei i roto i te whare pāremata i Ngā Pō. Hei ako ake nei te iwi ko ngā hā kinekina. Hoi anō rei te iwi, kua puta te whakatau i a Paul Gallen, kai tākaro o mua o te NRL mā ngā Cronulla Sharks. Kia puta mai i ei tana rītai a tanga ki te whawhai meke meke kia Nelson o Sofa Solomona, kai tākaro o mua o te Storm. Hūrira wā ke tiwi ki te tākaro nui tai ore ore Wainganui ngā Newcastle Knights rā me ngā Penrith Panthers i ngā rangi whakatā nei. He ai ki ngā kōrero a kua taka iho Nathan Cleary ki raro i te Māripi inara hoki te kino o te wharanga o tōna raparapa i roto i tēnei o ngā tākaro nei. E whakapai ana ko te tangata nāne mahi kapanaia i te tākaro mo te whā ki te ono wiki ko Nathan Cleary ana kei te titiro whakamua ki te tau e tū mai nei. Kia ora no ai i tēnei wharanga kino ki tōna raparapa. Koera ngā hā, kine kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Kurangati ra tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei, me ngā tai pitupito kōrero i tēnei haora nā te pūtea tautoko a te māngai pāho. E whai ake nei e tīwi, ko te hiahia o te Rōpū Act, kia whakakorengia e rātou te tarai piunara o Waitangi. Hoi anora, ko te 8 miliona tāre, haere ana ki te papa i Waitohu ai te tiriti o Waitangi, me ngā hā kinakina e whai ake nei. Kei te hiahia te Party Act ki te whakakore atu i te tarai piunara o Waitangi, hei te wā kā te tuki te katoa o ngā kreme o mua. Hei tā Act, ka tī hae hae hoki rātou i te mana o te tarai piunara ki te aro matawai i ngā kaupapa kaikiri o te wā nei a tēnei kā wanatanga kā mutu ki te kā wanatanga anō a Act i tēnei tau i roto i te kōwhiringa pōti kā kati rātou i ngā kuaha o te tarai piunara o Waitangi. Hei tā Act i raro i tēnei kaupapa here hou ā rātou ka whai wāhi te tarai piunara ki te arotake i ngā kreme i whakatakotohia i mui te tahi o Hepetema 2008 koi anake. Tuia ki tēnā ka mutu tā te tarai piunara āhe ki te whakatū hui totoa hei whakamātautau i ngā mahi hōo te wā a te krauna. Kia ta huri ake tātou ki ngā whakaaro o Willow Jean Prime o te Rōpū Reipa.
1: Ah, he hōhā. Kia mutu rātou te takatakahi i te mana o te tiriti o Waitangi, i te mana o te Rōpū whakamana i te tiriti o Waitangi hoki. Tō rātou hiahia kia kaua tētahi e wete i wā rātou mahi takatakahi i te tiriti o Waitangi, te arotake wā rātou mahi, nō reira he hōhā, tō rātou kaupapa here.
0: Ko ia tētahi o ngā wāhi hi tori nui o te motu, kei te tukua e te kā wanatanga te 8 miliona tāra, ki te papa i Waitohu ai te tiriti o Waitangi, hei whakaū, hei whakaruruhau hoki, i te a tāhuatanga, i te rere huatanga o taua papa. Ia tātou kā te tiro whakamua ki te tau 2040, me te huringa tau 200 i te Waitohutanga o te tiriti o Waitangi. Kia te huri ake tātou kia Eru Linden, hea mana o Waitangi Limited.
2: Tino mihara ana mātou. O te Waitangi National Trust, no te mea tēnei pūtea tautoko, hei awhina te ngā kaimahi, ngā rangatira ki te tūtuki ngā mahi o te wāhi nei, o te whenua nei. No te mea kei te mohi o tātou, mena ka hore ngā kaimahi, ka hore mātou e tai ai ki te ki te whakatau, ki te pōwhiri, ngā iwi whānui i tai mai ki tō tātou nei wāhi.
0: E rere ana te kōrero mo te hiahia o ētahi, kia whai rautaki tātou i a tātou kā pōti, hei te noema e kainamu mai nei. Hei tā ētahi, me wehe rua pea ngā pōti, ara kia rereke te pōti ki te tangata, i te pōti ki te pāti. E pehe ana ngā whakaaro o Shane Jones o Aotearoa Tuatahi, ki tēnei momo hanga nei o te rautaki pōti, kia tahuri ake tātou.
3: Aku mea tu ki a tātou, rōnoa tō mātou pāti, e aki ana. Tukua mai ko te pōti a pāti ki a mātou. Tā te me, mohi ana mātou, ko a mātou tangata, ko te nui ngō ngā tūranga e tūnei mātou, ko ngā pōti te matatouru e riru ana i te Rōpū Nāhinara, riru ana i āwai rānei, nā roto i te pōti a pāti mātou katoa. Me i kore aua pōti a pāti, ko kore tēnei wāhi e whiwhi wāna putea.
0: Koko paua tētahi o ngā kaiwhakawā kapahaka tautohito o te motu, hei matatoki ki te matatini o ngā taniwha. Ka riro mā Watson Ohia te Rōpū whakawā e arahi i te hokinga o te matatini ki hopu ngārua wāhia a te pēpoere. Nā, hei tā te tāhuhu rangapū o te matatini, hei tā Carl Ross, he tino mōhio a Watson Ohia ki ngā kōrero hohonu mo te haka. Ā, ko ōna whēako maha hei kaihaka, hei kaiwhakawā hoki i tohua ai ia, hei kai whiriwhiri matua ki te matatini. E whitu ngā matatini, kua noho nei a Ohia, hei kai whakawā, he tauira nā ngā tohunga haka ōmua, pēnei a tā Timoti Kāretu, rātou ko Terita Papesh, ko Chau Harawira, i te wharewānanga o Waikato. Ko te mahi a Ohia, hei kai whiriwhiri matua, he āwhina i ngā kai whakawā ki te tohu i ngā kapa toa o ia wāhanga, tai atu ki te kapa whakaihuaka i te rā o te matangi rua. Hei ngā wikitata e tū mai nei, ka ta whakaingoatia te katoa o ngā kai whakawā mo te matatini 2020 mawhitu. Nō rere tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinakina o te wā. Tēnora e te iwi ki te whutupōro me te aha kua Waitohu Kirimana Hall, te pautuwhera o te kapa Ōpango, o tira te pautuwhera hoki o te kapa o ngā kahurangi o Tāmaki Makaurau, Anton Segner. E tākaro tonu ai mā te kapa Ōpango tai atu ki te whakataetai ipu whutupōro o te ao a te tau 2031. I wehe ia i Tiamani kia haere ia ki te kāreti o whakatū i te tau 2027. Ka tahi ka hinga i te aroha nui ki te whutupōro me tana moi moi ia kia tākaro ia mā te kapa Ōpango. E 2025 ona tau i tēnei wā nei. Hoi nore tīwi, koe ranga hā, kine kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e manukau.

Energy rising, energy vibing, all day long. 11:61 a.m., 87.6 FM, Deuvo, Odeiga.

0: Kaia kūranga tira huuri noa i te motu, nau mai, whakapiri mai anō ki ngā kohinga kōrero a te reo irirangi o Wātea i tēnei taumata o te hāora. Kātie TV, ko te whakatau a ngā kākāriki me reipa tino kōrero atu nei rātou e tuku kaitono ki ngā tau kumekume ka whakahaere hia e te Taxpayers Union. Kei te kakamanga iwi ki te whakatū kaupapa, hai akiaki i ngā uri ki te pōti, me ngā hā kinikina e whai ake nei e te iwi, kia mau tonu mai. Ko whakatau te rōpū kākāriki me te rōpū areipa, tino kōrero atu nei rātou e whai wāhi e tuku tāngata rānei ki ngā tau kumekume, ki ngā tau patupatu ka whakahaere hia e te Taxpayers Union. Whai muri iho i te putanga o te pukapuka a Nikki Haiga, me ngā whakapae kei roto e ki ana he rōpū kaikiri te Taxpayers Union, a kua roa e whakamahi ana i te kaikiritanga, hei patu i ngā kaupapa Māori, hei whakatairanga i ngā rōpū o te matau pēnei i te rōpū Act. Kia tahu ake tātou kia Willow Jean Prime o reipa.
1: Well, nā te mea, kua kite nāina i roto i tēnei pukapuka hea hata rātou rautaki. Ko tāku e mea ana ki a koe, kua hau tērā i tērā o ngā whiringa pōti. Engari ka hore i tino mōhiotia whānuitia ka pērā, engari mōhio ana i nāinei ka pērā.
0: E whakatata atu ana tātou ki te rā o te kōwhiringa pōti o te motu, ko whakarewa hia e ngā iwi o Taranaki he kaupapa hō, ko The Landline te ingoa. Ko ia he kaupapa e arahina ana e te iwi Māori, hei whakamahi i te akakumara kia oho te Māori, kia matāra te Māori, kia whai whakaaro te Māori ki te kōrero mo te rehita me te pōti. Kia tahuri ake tātou ki te tāhuhu rangapū o te tōpuni Ngārahu kia wharehoka wānau.
2: Me te tīmea tangatai kua wakaroa ki nei mātau, ngā hea mana me ngā pau wakaari o ngā iwi e waru, uri tō tātou maunga pēhe nei kia akiaki o tātou wanaunga, tai ohi mā, pa ake mā, koroe ke mā kia pōti, kia rei i te tia, nā koeira tētahi wakaroa ke mne mōhio tia nei te nuinga o mātau tonu kai kai waho o Taranaki e noo ana. Nuri rā te kore tētai o noingani, nā te wakaroa ke nei ko tēnei tēnei kaipapa mō tātou katoa te motu. Ko te aka kumara te rā e kaipapa uti kōrero, tuku pānui, tuku kārere, tuku kōrero, era huarahi katoa kia toro atu.
0: He rere ana te kōrero mō te whai o Rautaki, hei te wā e pōti ai tātou i tēnei wā nei, arā hei tā etahi me pōti ki te tangata, engari me rere ke te pōti ki te pāti, arā me wehe ruapea ngā pōti. Arā atu anō ngā momo Rautaki e kōrero hiāna e pēhe ana ngā whakaaro o te minita whakawhanake Māori o tama pōtaka kia tahuri ake tātou.
3: O kutāku e aki ana i tēnei wā, kia tiki mai ngā, kia tika mai, kia kahurangi mai ngā tiki erua, kia tiki mai a tama pōtaka mō kirikiri roa ki tūru tātu ki te rōpu kahurangi. Engari, ka pai hoki te whakarewa i nei kōrero taupatupatu i Wainganui a tātou katoa me pēhea e anga whakamua te iwi whānui, ngā iwi hapu Māori, a me te mēnei tēnā pēa, kai tēti pāti te tiki bō te pāti, kai tēti atu a pāti te tohu, te waitohu hoki mō te tangata. Engari, ki au nei, kua nui hoki te whakapau kaha ki ngā take Māori, e ti kaupapa, i heke, e ti piki, i roto i ngā tau e toru katahaka nei.
0: Hei tā ngā māngai mō te tua kokatanga tamariki e ko te kāwanatanga tonu me āna mahi tētahi o ngā whakaawenga nui i te pikinga haeretanga o te tokomaha o ngā tāngata o tēnei whenua e oke ana ki te hoko kai. I tono a karere tahi o te reo tātaki o Aotearoa i raro i te ture pārongo ōkawa kia riro mai i a rātou ngā tatauranga o te wā. Hei tā aua tatauranga e 85 mano tono āwhina kia whai kai i whakahengia i te tau 2024. I tērā tau, ka piki te maha i whakahengia ai ki te 88,000. Kei te whakaingia tonu tia te nuinga o ngā tono kai nei. Ko tōna kotahirau e 30 miliona tāra te uara hei whakatutuki i ngā tono e whakaitia nei. Engari, ko te pātai tonu, ētahi o ngā māngai mō te tua kokatanga, heaha te take e huri tuarā nei ki ētahi o te hunga e tono ana. Ko ko paua tētahi o ngā kaiwhakawā kapahaka tautohito o te motu, hei matatoki ki te matatini o ngā tarifa. Ka riro mā Watson Ohia te rōpū whakawā e arahi i te hokinga o te matatini ki hopu hopu ngārua wāhia a te pēpoere. Nā, hei tā te tāhuhu rangapū o te matatini, hei tā Carl Ross, he tino mōhio a Watson Ohia ki ngā kōrero hohonu mo te haka. Ā, ko ōna whēako maha hei kaihaka, hei kai whakawā hoki i tohu ai ia, hei kai whiriwhiri matua ki te matatini. Ā, ko akene e te iwi ko ngā hā kina kina. Nore te iwi ki te whutupōro me te aha kua whakai ngā kaiako i te kapa ōpango kia tākoroa Bowden Barrett mā Taranaki a enei rangi whakatā i roto i te NPC. Engari he tohu pea tērā kua eke te rā kua tō tērā ki runga ki aia hei ōpango i roto i tēnei whenua. Hoi anora te iwi, koera ngā hā, kine kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.